です。今日もね1時間最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。気象庁から5月3日に沖縄、そして5月の4日にね奄美が梅雨入りしたと見られるという発表がありましたけれども、まあ、この先6月にかけまして九州から東北の各地方梅雨入りになると見られますね。また台風の発生が増え始める時期でもあり、これから季節が進むに従ってもたらされる困りごと、梅雨入りやこの台風シーズンの到来とともに気象病っていうんですかね、最近天気痛なんていうふうにも言われますけども、こういったものに悩まされる人が増えるということなんですね。頭痛とか肩こりとか、なんかだるいといったね兆候はないでしょうか。この天気痛の症状に関するアンケートウェザーニュースが行ったところによりますと、ここ最近ずっとあるという方が 19%、 なんとなく出始めていて予兆があるという方が 20% という結果でね、およそ4割ぐらいの方が、まあ、この時期こういったね症状を感じていたようなんですね。この気象病というのはもうその名の通り気象が原因となって体や心に不調がね生じるものなんですけれども、まあ、お天気が変わるとき気温とか湿度とか気圧などがね変化しますよね。そういったものによって体が影響を受けるというのが、まあ、気象病の代表ともいえるのが、頭痛とか、関節痛とか腰痛といったね慢性的な痛みがお天気で変化する天気痛なんですね。でまた人によってはめまいとか耳鳴りがするとか食欲がなくなったりものすごく眠くなったり体がむくんだり喘息が悪化したりうつ傾向になって塞ぎ込むなどもあるということなんですね。梅雨は低気圧が前線の上を繰り返し通過している状況がこう続いているような時期なので、気温や気圧、それから湿度がね毎日のように変化しています。台風の接近時も同じ感じですね。そのためかなり多くの人の不調が心配されるということなんですね。でこの天気の変化がなぜ辛い症状を引き起こすかということなんですけれども、気温、気圧、湿度などお天気による刺激がですね自律神経のストレスとなるからなんだそうです。特に気圧の変化はね非常に強い影響を与えるということなんですね。まあ、普段自覚することはないですけれども私たちの体にはいつも気圧というものがかかってますよね。体の表面積がだいたい 1.5 平方メートルだとして1平方メートルあたりにかかる気圧は10トン、つまり常に15トンもの気圧を受けているということになるようです。そして耳の鼓膜の奥にある内耳には気圧の変化を感じ取る気圧センサーというものがあるそうで、気圧の変化を察知すると、その情報が脳にストレスとして伝わって自律神経に影響を与えるということなんですね。でこの自律神経は血圧、呼吸、体温、内臓の働きなどこう自動的にコントロールしているんですけれども、まあ、これがねちょっと狂ってくると大変、厄介なことになるということなんですね。でこうした気象病を改善する簡単なセルフケア、4つあるんですけども、まず1つ目はくるくる耳マッサージ、耳を引っ張ったり回したりするマッサージで、耳鳴りなどの、ね、血流を改善することができます。そして2つ目が耳栓、気圧調整機能のついた耳栓をすることで気圧の変化から耳を守ることができます。そしてねあとはもう痛みが出てしまった方は痛み止め薬我慢せずに飲んでください。痛みが出る前か痛みが出たらすぐに服用するようにする。そして4つ目が、手首の内側ですね、内感というツボを刺激するなどこういったね4つの対処方法があるということです。これ酔い止めに効くツボなんていうことでもね知られていますけども、めまいなどの天気痛にも良いそうです。ということでねちょっとこういったね、対処法というのかな、あとはね、梅雨入り前に運動することなどもね、しっかりしておくと良いということですね。ウォーキングとかね水泳のようなゆっくり長く体を動かせるものおすすめだそうですよ。全国的な梅雨入りもうすぐです。また今年の夏も全国的に気温が高くなり猛暑日増えると予想されています。梅雨時のお天気に負けないよう備えてまいりましょう。情報842に今日も生放送でお届けしてまいります。ちょっとね喋りすぎちゃったんで今日のオープニングナンバー短めにお届けした後交通渋滞情報をお伝えしていきます。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線の相模原方面です。厚木市厚木湖線橋付近800メートルつながっています。国道246号線の上り線です。川崎市高津区津田山陸橋付近が 1.1 キロ、川崎市高津区梶ヶ谷付近が900メートル、横浜市青葉区都筑区境付近も900メートル、横浜市青葉区江田駅東付近も900メートルの混雑となっています。国道246号線反対の下り線です。厚木市妻田伝田付近が 1.4 キロつながっています。戸沢橋付近の長後街道、陽田、戸塚方面です。海老名市東高知付近が 1.5 キロ、反対の戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近 1.6 キロ渋滞となっております。その他の道路ですね、県道あって51号線行幸道路の町田厚木線は厚木方面です。厚木市相模大橋付近が 1.4 キロ、そして海老名市下今泉付近も900メートルの混雑となっております。上粕谷厚木線は上り線です。厚木市玉川野球場入口付近 1.4 キロの渋滞となっています。その他の道路は順調に流れている模様です。それでは続きまして所要時間お伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは通過に20分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までは35分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは25分となっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区

江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までも10分です。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまで10分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで通過に40分です。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは25分かかっています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離十分にとって、シートベルトもしっかりと締めて、引き続き安全運転をお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在小田急線と JR 相模線につきましては平常通りの運行となっております。その他の他社線についてお伝えするんですが、まず相鉄線ですね。相鉄線直通列車は、相鉄線内での車両故障の影響で羽沢横浜国大駅から新宿駅間の一部の列車遅れと運休が出ているということです。相鉄線は海老名から柏台駅間での車両故障の影響により現在ダイヤが乱れているということです。なお近郊各社に、振り替え輸送など依頼しているということですね。その他他社線についてもお伝えいたします。東海道線は平塚駅での車内点検の影響で現在上り線の一部の列車に遅れが出ております。また京王線ですが、武蔵野台駅での人身事故の影響で現在上下線ともに運転を見合わせている区間がございます。運転再開見込みが9時30分頃ということになっております。また一部の列車現在運休となっている模様です。都営新宿線ですが、京王線内での人身事故の影響で遅れが出ております。東急新横浜線は、東急新横浜線と東急目黒線につきましては相鉄線内での車両故障の影響で現在上り線ともに遅れが出ています。都営三田線は、同じ理由で目黒方面行き列車に遅れが出ているということです。湘南新宿ラインは東海道線内での車内点検の影響で新宿駅より北側の高崎線の一部の列車に遅れが出ているということです。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は9時35分ごろお伝えします。さあ、ではまたここで1曲お届けした後はポリスインフォメーションをお伝えしていきましょう。その前に1曲お届けするのはデュランデュラン、リオ

ポリスインフォメーション。今日は悪質な契約ですね、悪質商法からあなたを守る契約の切り札ということで、皆さんも様々なトラブルにもしかしたら会ってしまうかもということですね。最近よく聞くのが、悪質通販サイト、通販サイト等で、ちょっとした、ね、バッグを買ってみたら、完全に偽物だったですとか、定期購入のつもりじゃなくて1回だけのお試しのつもりが結局定期購入だったということで、かなりお金がかかってしまったりとか、副業サイトに、簡単に稼げると聞いてね、個人情報、身分証とか口座番号とか、そういったものを登録してしまった、なんか後から考えたらやばい気がするといったことがね、もしかしたら皆さんの身の回りにもあるかもしれません。私もちょっとこの定期購入はちょっと一回ね、ちょっとトラブルというかあったんですけども、お試し限定価格なんていうことでね、1回目が、登録することができて、なんか良さそう、買っちゃえということでね、ポチッと、やった、すごいお得に買えたなんて思っていたら、これがね実は1回だけではなく、何回か続いてしまう、続けなきゃいけないとちっちゃく書いてあるなんてことがねよくありますね。インターネット通販などでは事業者は契約内容、特に定期購入の場合は回数や総額など、返品の可否を分かりやすく表示しなければならないということになっております。ですので注文する前に条件をよく確認しておきましょう。でこちらクーリングオフはできないんですが、場合によってはですね解約などできることもございます。困った時は消費生活センターにご相談ください。またトラブルになった時のために最終確認画面をスクリーンショットなどでしっかりとね記録しておくことが大切です。また悪質な通販サイト、ネット通販で買ったバッグもしかして偽物かもというね、前から欲しかったブランドのバッグ安いの見つけた、これは即買いなんて買って届いてみたらなんか偽物な気がする、どうしようということもしかしたらあるかもしれません。購入前に悪質通販サイトではないかどうかよく確認をしてください。相談が寄せられるような通販サイトには、様々な特徴が見られるということです。少しでも怪しいなと思ったら、まずは注文しないようしてください。例えば正規の値段よりも極端に安いとか、市場では大変まれな貴重なものがこのサイトでは入手可能となっているとか、サイト内の説明が不自然な日本語の文章となっているですとか、キャンセル、返品、返金のルールが一体どこにも書かれていないとか、サイトに正確な運営情報、運営者の氏名や住所、電話番号など連絡先が全く記載されていないとか、支払い方法が前払いや代引き配送に限定されている、振込先の銀行口座の名義が個人になっているなど、こういったところもね悪質通販サイトではないかどうか確認してからお買い物をされるようにお願いいたします。しまった、解約したいと思ったら、クーリングオフという手もございますのでね、ちょっとね困ってしまったという時、契約トラブル等で困った時は消費者ホットライン局番なしの188番、いやいや、こちらにね、お電話していただくと最寄りの消費生活センター等につながる全国共通の電話番号となっています。ぜひねちょっとなんかちょっとでも聞いてみたいということであれば無料でご相談いただけますので、

ぜひこちらのいややご活用ください。またご相談はですね、このお電話以外も来所等でも受け付けているということです。身近な消費生活相談窓口、ぜひね、ご活用いただきたいということです。今日は神奈川県からのお知らせ、あなたを悪質商法から守る契約の切り札、もしかしたらトラブルに遭ってしまうかもということでね、こちらの、定期購入と悪質な通販サイトの話題をお届けしました。以上、ポリスインフォメーションでした。

行政からのお知らせ、今日は火曜日綾瀬市からのお知らせお伝えしていきます。広報綾瀬5月15日号ですね。暮らしを応援綾瀬ギフトクーポンあやぽん、紙の商品券の郵送は5月下旬からとなっています。物価高騰の影響を受けた市民と市内の事業者を支援するための暮らしを応援綾瀬ギフトクーポンあやぽんの紙の商品券を5月下旬から郵送開始しています。順次郵送するためお手元への到着には日数がかかる場合がございます。また紙の商品券は3000円券が2枚ということで合計6000円分となっています。お釣りは出ません。1月1日時点で綾瀬市住民基本台帳に記載されている方のうちデジタルクーポンを受け取っていない方、こちらにお送りしております。利用できる店舗は市が指定する市内の小売や飲食などの店舗でご利用いただけます。店舗一覧は商品券に同封して郵送しております。またクーポンの利用期限ですが、紙の商品券デジタルクーポンともに8年の8月31日まで、利用できるということですからね、ぜひ忘れずにご利用いただきたいと思います。もう一つだけいけるかな、もう一ついけたらいいんですけど、ありました、化学物質過敏症というね、病気というか、症候群というか、こちらご存知でしょうか。タバコですとか、柔軟剤とか、あとは合成香料など、まあ一般的に多くの方々は、まあ、何も感じないようなね、化学物質によって具合が悪くなってしまうという、病気があるということなんですね。こちらの症状は頭痛、発熱、かゆみなど、まあ、本当に人によって様々違うようなんですが、例えば触れてしまった化学物質や季節によっても違ってくるということなんですね。そして誰でも突然発症する可能性もあるということです。これ発症された方はですね、この原因物質が、まあ、特定されればですけれども、を遠ざけるような生活を送り、かなりそれで辛い思いをされている方もいるということです。地域や

職場、学校内の化学物質をですね、できるだけ減らすよう皆様のご理解ご協力をお願いいたしますということで、まあ、柔軟剤の香りとかがね、いい香りのものももちろん大変ありますけれども、ちょっとそれが辛いという方が周りにいる場合があるということですね。この件に関する詳しいお問い合わせは子ども家庭センター電話771133 77-1133 番までお願いします。以上、陽性からのお知らせでした。

0: ジャシンタ、ダニーボーイお届けしました。
1: 84.2 FM count。
0: 9時30分、今30秒過ぎたところです。 84.2MHz FM カオンの情報842をお届けしています。さあ、ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしてまいりましょう。まずは

全国のお天気です。今日は奄美地方昼過ぎまで雨で、局地的に雷を伴い非常に激しく降るでしょう。九州南部は断続的に雨、北部も夜は雨となりそうです。四国も天気下り坂で夜は所々で雨でしょう。中国地方から東北、日中は日差しが届きますが、太平洋側ほど雲が広がりやすい見込みです。北海道は雲が多く、北部で雨のところがあるでしょう。日中は気温が上がり、真夏日になるところもありそうです。では神奈川県のお天気です。関東甲信地方、高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。現在神奈川県、おおむね曇りになっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼前から夕方は晴れとなるでしょう。明日27日、はじめ高気圧に覆われますが、次第に日本の遥か東の高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。神奈川県の海上ですが、今日から明日にかけて多少波があるでしょう。今日は横浜川崎地域、最大風速は陸上で東の風4メートル、海上で東の風6メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっています。では神奈川県県央地域のお天気お伝えしてまいりましょう。今日5月26日火曜日は曇りのち晴れの予報となっております。予想最高気温、今日は28度ですね。25度超えますので、夏日の予想となっています。日中の予想最低気温は16度です。降水確率ですが、午前午後ともに 20%、 夕方6時以降も 20% となっています。明日5月27日水曜日は一日中曇りの予報ですね。日中の予想最高気温が29度、予想最低気温は19度となっています。今日に引き続きまして、明日もね、夏日の予想となっています。降水確率、朝6時までが 20%、 午前は 30%、 明日の午後は 20%、 明日の夕方6時以降も 20% となっています。まあちょっとね、今日明日ともに 20% 程度の降水確率ありますので、念のため折りたたみ傘をカバンに入れておくと安心かもしれません。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。さあ、ではここで一曲お届けした後は、また日本道路交通情報センターによります交通渋滞情報、そして鉄道の情報もお伝えしていきましょう。その前にシンディーローパー、ガールズジャストワンツーハブファンお届けします。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り線です。横浜市青葉区江田駅東付近が800メートル、反対の下り線厚木市妻田伝田付近1キロ以上の渋滞となっています。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面は海老名市戸沢橋付近が 1.4 キロ、変わりまして県道43号線藤沢厚木線は厚木方面海老名市上一つ橋付近が900メートルの渋滞となっています。藤沢平塚線は上り線です。寒川町上川橋東付近 1.2 キロ渋滞しています。その他の道路は順調に流れている模様です。では続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは通過に15分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで20分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでは通過に35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは25分となっています。ドライバーの皆さん、この後もふんわりアクセル、ふんわりブレーキでエコドライブで安全運転をお続けください。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在小田急線と JR 相模線につきましては平常通りの運行となっています。ただし相鉄線ですが、海老名からですね、柏台駅間で車両故障があった影響で現在ダイヤが乱れているということです。なお近郊各社に振り替え輸送を依頼しているということです。ということで、こちら相鉄線直通列車ですが、この車両故障の影響で羽沢横浜国大駅から新宿駅間の一部の列車に遅れと運休が出ております。その他他車線ですが、東海道線は平塚駅での車内点検の影響で現在上り線の一部の列車に遅れが出ております。京王線は武蔵野台駅での人身事故の影響で現在上下線で運転を見合わせている区間が発生しています。運転再開見込み9時30分頃となっていましたので、いよいよそろそろね、動いてるんじゃないかと思いますが、一部の列車運休となっていますのでご注意ください。

それから都営新宿線ですが、この京王線内での人身事故の影響で遅れが発生しています。東急新横浜線と東急目黒線、それから都営三田線に関しましては、相鉄線内での車両点検の影響で上り線方面遅れが出ている。そして都営三田線は目黒方面に列車に遅れが出ているということです。湘南新宿ラインは東海道線内での車内点検の影響で、新宿駅より北側の高崎線の一部の列車に遅れが出ているということです。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は県央ラジオ842の中で10時5分ごろお伝えします。

9時45分になっています。 84.2MHz、 この時間はですね、情報84にお届けしています。さあ、ここからは地域インフォメーションのコーナーですね。今日は火曜日、綾瀬市にスポットを当ててお届けしております。タウンニュース、5月15日後、ちょっと前の記事になりますが、多文化共生シリーズ1、県内外国人数が初の30万人台にということでね、多言語化で暮らし支えるという記事がございましたので、こちらをね

ご紹介していきたいと思いますけれども、神奈川県にね、住む外国人の数が、今年1月1日時点で初めて30万人台となったということです。つまり県民のおよそ30人に1人が外国人となる計算だそうで、もう本当にね、隣人としての存在感が増しているということなんですね。多様なルーツを持つ人々とどのように共生するのか、行政や企業、民間団体の取り組みをシリーズで紹介するというものなんですけれども、神奈川県はですね、毎年1月1日時点で住民基本台帳に登録された外国人数を明らかにしており、最新のデータ、こちらですね、ちょっとごめんなさい、でも出てこなくなっちゃった。最新のデータによりますと、によれば、今年1月1日時点で30万9814名となりました。昨年の同じ時期と比べると2万4925人増加し、4年連続で過去最多を更新したということなんですね。製造業や医療福祉、宿泊業、飲食サービス業、建設業、小売業などで人手不足を背景に外国人労働者が増加しており、その家族の定住も進んでいるということで、出身国地域別ではインドネシア、ミャンマー、ネパールなど東南アジアや、南アジア出身者の増加が目立っているということなんですね。で、自治体もね、多彩な支援を、増え続ける外国人の皆さんを支援するため、各自治体では情報発信や生活支援の、ね、多言語化を進めてきたということなんですけれどもね、例えばちょっとあれ出なくなっちゃったパソコンの調子があまり良くなくてですね、出てきました、県が2016年度に開設し、生活上の困りごとを電話などで相談できる多言語支援センターというのを、ね、やってるんですけども、多言語支援センター神奈川は11言語、優しい日本語を含む11言語に対応しておりまして、24年度にはおよそ1万6000件の利用があったということなんですね。県国際化は、この言葉の壁や生活習慣、文化の違い等で不安を抱えている外国人の皆さんが安心して暮らせるよう引き続き支援していきたいとしています。県内外国人4割以上が住む横浜市ではですね、全区役所にタブレット端末を使った電話通訳のサービスを導入しているということで、24年度は年間1200件の利用があったそうです。市内で3番目に外国人の比率が高い南区は、今年3月、日本で暮らす親子のために必要な手続きや制度をまとめた妊娠・出産・子育て進学ガイドを作成し、切れ目のない支援を目指しているということですね。また観光地の箱根町では、ホテルや飲食店のスタッフとして採用される人が増えた結果、町民のおよそ8人に1人が外国人の方となりました。それに伴って町はですね、ゴミ出しのルールや収集日を英語でまとめたガイドなどを23年度に発行したほか、24年度からは防災行政無線の多言語発信も行っているということなんですね。町民や職員の方向けには、外国人に伝わりやすい優しい日本語のセミナーをですね、定期的に開催するなど、こういった言葉の壁を低くして円滑なコミュニケーションを、図る取り組みが続いているということです。本当に日本もだいぶ、国際化してきたなという話題ですね。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。

今日も生放送でお届けしてまいりました情報842、そろそろお別れのお時間です。今日はディープパープルスモークオンザウォーターを聞きながらお別れとなります。この後10時から圏央ラジオ842、今日もね、元気にお届けしてまいりますが、午後1時からは午後のひとときホットタイム、まだまだ午後3時頃まで生放送続いてまいります。引き続き 84.2MHz FM 化音の番組でお楽しみください。今日は火曜日ですのでね、千穂リータこと鈴木千穂さんのナビゲートで圏央ラジオをお届けしていきますよ。普通のお便りもねお待ちしてます。メッセージテーマのメッセージはもちろんですが、普通お便り何でも結構です。どしどしお寄せください。お待ちしてます。情報842、火曜日この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子のナビゲートでお届けいたしました。私とは一日空いて、また木曜日のこの時間にお耳にかかります。それでは良い一日お過ごしください。ごきげんよう。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。

ましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では、一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
4: 私たち FM カオンは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオンが10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。おはようございます。5月26日火曜日、 FM カオン圏央ラジオ842の時間がやってきました。朝の情報842、みなこさんお疲れ様でした。そしてここからのお相手は千穂リーターこと鈴木千穂がナビゲートしてまいります。この番組は海老名市国分南にある FM カオンのスタジオから生放送でお送りしていきます。毎週火曜日は県央地域の綾瀬市をメインにスポットを当てて、ニュース、天気、交通情報、行政情報などを音楽とともにお届けしていきます。今日はもう5月の最後の火曜日、あっという間でしたね。まあゴールデンウィークが入ると、長いお休みが入るとなんとなく前半はあっという間という感じはするんですが、5月ももう過ぎて来週はいよいよ6月です。まあ、5月というとどうしても春、まあ、新緑が眩しい季節だななんていうふうに思います。

0: 思う方もいらっしゃいますが、なんとなんとこの日々の夏日、どうなんでしょう、暑いですよね。もうしんどくってたまらない、もう大変な感じなんです。で、ね、スタジオも暑いななんていうふうに思っていますが、違う意味ですごくあったかい、暑い、今日は、メンバーをご紹介していきたいと思います。今日ね、研修生の子がね、一人、一緒にスタジオに入ってるんでしょうね。では紹介してもらいましょう。お声を聞かせてください。
1: 皆さんはじめまして、私研修生の伊藤ゆかりです。今日からどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 伊藤さんは、もうこの夏日どうですか？
1: いや、もう本当に暑くて、このスタジオに来るまでもめちゃくちゃ汗かきながら来ましたね。
0: ですよね。もう車でなんか最初にも乗ってきて、もう25度、26度が平気で上がっているという感じなんですけれども、夏といえばどんなイメージ？
1: いや、私は結構夏は好きなんですけれども、やっぱりちょっとね、最近熱中症が気になるお年頃ということで、もうしっかり水分補給をして乗り切っていきたいなと思います。
0: うん、もうね、こんな人間だけではなくて、生き物全体がこの熱中症に ね、なりやすいということで、最近はね、ワンちゃんは外であまり飼わないでくださいって言われたりするんですって。
1: そうなんですね。うん、
0: 最近外の犬小屋をあまり見かけないのはそのせいなんでしょうか？
1: やっぱりお部屋の中で飼った方が、まあ、安全なのかもしれないですね。
0: ワンちゃんもかわいそうだもんね。
1: まあ、そうですよね。うん、
0: ということで、まあ、生き物全般、まあ、そして植物もね、そして これからどんどんと育んで大きくなっていく植物たちも、はい、そうなんですけれども、夏をこう、春を越えて、梅雨をちょっと越えて、もうアジサイなどが咲き始めていますよね。
1: そうですよね。もうそういった時期ですよね。うん、またこれから綺麗なアジサイが見れるの楽しみだなと思ってます。
0: はい、雨を待たずに、梅雨の風物詩が見れるようになっています。さあ、梅雨はどんな風になるんでしょうか。6月ちょっと心配ですけれどもね。では、今日は私と伊藤さんとで前半11時まで、後半12時までお耳合いしてくださいね。メッセージ、伊藤さんへの、ね、応援メッセージなども、こちらにお寄せいただけたらと思います。では今朝の1曲目、こちらをお送りしましょう。福山雅治で生きていく、生きていく。

0: 時刻は10時5分になっています。 84.2MHz FM カオン鈴木千穂、そして研修生の伊藤さんと送る検温ラジオ842。今日は火曜日、綾瀬市の情報をたっぷりお届けしていきます。ここからは日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道246号線下り方面です。横浜市緑区下長津田付近で800メートル、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートルつながっている模様です。次に戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近では 1.4 キロの渋滞となっています。続きまして県道51号行幸道路の町田厚木線厚木方面です。海老名市下今泉付近で800メートル滞っている模様です。その他の県央地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが25分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口までが25分。大和市山王原東から神奈川県と東京都の県境までが5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが20分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまでが5分。大和市山王原東から厚木市金田までが20分。大和市山王原東から厚木市厚木インターチェンジまでが30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが25分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもとですよ。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る小田急線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお、相鉄線では海老名駅から柏台駅での間の車両故障の影響により現在ダイヤが乱れております。なお、近郊各社局に振り替え輸送を依頼しておりますのでご注意ください。なお、近郊の鉄道でも、遅延が多発している模様です。まずはじめに先ほどの相鉄線直通列車ですが、相鉄線内での車両故障の影響で羽沢横浜国大駅から新宿駅の間の一部列車に遅れと運休が出ています。次に京葉線です。武蔵野台駅での人身事故の影響で飛田給駅から府中駅の間の上下線での運転を見合わせていましたが、現在運転を再開し上下線に遅れが出ています。また一部列車が運休となっていますのでご注意ください。次に都営新宿線です。先ほどの京葉線内での人身事故の影響で遅れが出ています。また東急新横浜線では、先ほどの相鉄線内での車両故障の影響で遅れが出ています。東急目黒線でも同じく遅れが出ています。続いて東京メトロ日比谷線です。小伝町、 で小伝馬町駅でのお客様救護の影響で現在一部の列車に遅れが出ています。続いて埼玉スタジアム線です。相鉄線内での車両故障の、影響で浦和美園駅、方面行きの、列車に遅れが出ています。続いて都営三田線ですが、先ほどの相鉄線内での車両故障の影響でこちらも遅れが出ています。おしまいに東京メトロ南北線でも相鉄線内での車両故障の影響で現在一部の列車に遅れが出ています。ご利用の際は時間に余裕を持ってお出かけください。 FM 関交通情報、次の交通情報は10時35分ごろお伝えします。
1: それでは次のナンバーお届けします。クリスタル K さんでキャノンボールです。

時刻は間もなく10時16分になろうとしています。それではここでプレスインフォメーションをお伝えします。海老名警察署生活安全課から犯罪情報のお知らせですが、昨日の、犯罪情報はこちらに届いていませんでした。それでは、今日は火曜日、綾瀬市の情報をお伝えしていますので、綾瀬市の管轄内で発生いたしました犯罪情報をお伝えします。大和警察署から

0: の情報です。市内で女性が不審者に遭遇するという事案が発生しています。発生日時は5月18日月曜日の午後10時30分頃。発生場所は綾瀬市上辻棚北路上になります。事案概要は女性が男に付きまとわれたという事案です。不審者の特徴です。年齢20歳から25歳ぐらいの、身長170センチから175センチぐらい、体格は痩せ型で野球帽、黒色の半袖の T シャツと黒色の短パンの男です。警察への通報が早ければ早いほど不審者を特定しやすくなります。不審者を見かけたら速やかに通報をお願いいたします。以上、ポリスインフォメーションでした。
1: では続いてのナンバーお届けします。2話でいくつになっても。

時刻は10時22分になったところ。それではここからは地域インフォメーションをお伝えします。今日は火曜日、この時間は綾瀬市の情報をお伝えしていますので、綾瀬市のホームページからこちらの話題を。美化キャンペーン開催のお知らせです。今月末5月31日日曜日、爽やか綾瀬を合言葉に市内で美化キャンペーンを実施します。ゴミのないきれいな街にするため、皆さんのご協力をお願いいたします。実施のお知らせについては、前日午後6時30分ごろと当日午前8時ごろに防災無線、こちらは野外放送を含む防災無線でご案内いたします。前日午後6時30分時点で雨天の場合は延期とします。延期日の6月7日も雨天の場合中止となりますので、ご注意ください。美化キャンペーン詳細は5月31日日曜日午前9時からお昼12時まで、場所は身近な公園や道路の清掃です。対象、市内在住の方、申し込み方法などはありません。当日自由参加です。このご参加の方へ、ご希望の方へ、美化キャンペーンで使用するゴミ袋を配布します。もう配布が始まっていますので、ぜひ、配布場所、綾瀬市役所4階環境保全課までお尋ねください。透明や半透明のゴミ袋であれば、ご自宅にあるゴミ袋を使用することができます。自治会に加入されている方、事前に自治会ごとにゴミ袋を配布しています。美化キャンペーンに関する、対象のゴミ、可燃ゴミ、収集方法などはゴミ袋に入れてください。ただし草木類は分けてください。収集場所、可燃ごみ収集場、回収日は地域別収集曜日です。瓶、缶、その他の資源物について、収集方法は可燃ごみと同じくゴミ袋に入れてください。収集場所は資源物収集所、回収日は当日収集いたします。午前中までに排出してください。なお、家具、自転車などの粗大ごみ、テレビ、冷蔵庫などの排出禁止ごみを発見した場合、動かさずに環境保全課までご連絡ください。美化キャンペーンでの家庭ごみの排出は禁止となりますので、こちらもご注意ください。お問い合わせ、綾瀬市環境保全課環境保全担当、お問い合わせ電話番号です。0467705619、0467705619、インターネットなどでは綾瀬市と美化キャンペーンと検索してみてくださいね。よくあるご質問です。自治会に入っていなくても参加できますか、というご質問。自治会加入の有無は問いません。どなたでも参加が可能ですよ。時間は決まっているの？午前9時から10時。

0: 2日の間に地域清掃をお願いいたします。時間内であればいつでも参加は可能です。天気が悪い時の開催判断どうしますか。美化キャンペーン開催の有無については先ほどお伝えいたしました前日午後6時30分ごろ、そして当日午前8時ごろに防災無線でご案内いたします。前日の午後6時30分の時点で雨天の場合は延期、延期日の6月7日も雨天の場合は中止となります。また美化キャンペーンホームページのもお知らせいたしますので、こちらの方にもチェックしてみてください。ゴミ袋はどうしますか。環境保全窓口で美化キャンペーンに参加される方、ゴミ袋を配布します。またご自宅にあるゴミ袋もご利用いただけます。ゴミの出し方は、可燃ゴミは可燃ゴミ収集所に出してください。可燃ゴミの回収は地域別収集曜日になります。そして資源ゴミは資源物収集所に出してください。資源ゴミの回収、当日収集になります。午前中までに出してくださいね。道路側の溝および公園清掃をしたい方、道路、側溝ですねの、清掃については5月8日までに、道路管理課までご連絡をお願いいたしますということで、こちらはもう過ぎていますね。公園の清掃については事前に緑公園課にご連絡をお願いします。連絡先、美化キャンペーン総合窓口環境保全課環境保全担当、電話番号先ほどの0467705619。公園清掃に関すること、緑公園課緑公園担当まで、電話番号は0467705627番。そして道路側溝の清掃に関することは道路管理課補修担当、電話番号は0467705628番です。それぞれご連絡ください。以上、美化キャンペーンについての、お知らせでした。地域インフォメーションでした。
1: それでは2曲続けてお届けします。LR でハロー It's Me、 RSP で感謝です。

時刻は10時35分になっています。 84.2MHz FM カオン鈴木千穂、そして研修生の伊藤さんとお送りする火曜日の検温ラジオ842。ここからは日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道246号線上り方面です。厚木市妻田伝田付近で800メートルの渋滞となっています。続いて戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で800メートル流れが悪くなっています。次に相模原大磯線

0: 相模原方面です。伊勢原市三本松付近で1キロつながっています。同じく相模原大磯線大磯方面では伊勢原市市役所入り口付近で 1.1 キロの渋滞となっています。その他の県央地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが25分。国道246号線上り方面です。大和市上総屋木から神奈川県と東京都の県境までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口までが20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までが5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが20分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが30分。厚木市津村から厚木市厚木インターチェンジまでが5分。大和市三ノ原東から厚木市金田までが30分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが40分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが35分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとりですよ。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアテシによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る小田急線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお、相鉄線では海老名駅から柏台駅での間での車両故障の影響によりダイヤが乱れております。なお、近郊各社局に振り替え輸送を依頼しております。なお、また近郊の鉄道では、遅延が多発している模様です。まずはじめに京王線ですが、武蔵野台駅での人身事故の影響で上下線に遅れが出ています。また一部列車が運休となっています。続いて都営新宿線です。京王線内での人身事故の影響で現在遅れが出ています。東急新横浜線、そして東急目黒線では相鉄線内での車両点検、車両故障の影響で遅れが出ています。続いて東京メトロ日比谷線です。小伝馬町駅でのお客様救護の影響で一部列車に遅れが出ています。埼玉スタジアム線では相鉄線内での車両故障の影響で浦和美園方面行きの列車に遅れが出ています。そして都営三田線でも相鉄線内での車両故障の影響で現在遅れが出ています。そしておしまいに東京メトロ南北線でも相鉄線内での車両故障の影響で現在一部の列車に遅れと運休が出ています。ご利用予定の方、今後の運行状況にも十分ご注意ください。 FM 関音交通情報、次の交通情報は11時5分ごろお伝えします。
1: 続いてのナンバーお届けします。みひまる GT で幸せになろう。

時刻は10時46分へと向かっています。今日は何の日の時間がやってきました。その日にまつわる出来事や曲をお届けしているこのコーナー、本日は5月26日。さあ、記念日制定されていることご紹介いたします。今日5月26日はラッキーゾーンの日です。ラッキーゾーン1947年昭和22年の5月26日、阪神甲子

支援球場にラッキーゾーンが設置されたことにちなんで記念日が設けられているんだそうですよ。球場が広すぎてホームランがなかなか出にくいことから、主に左右翼のフェンス手前に別フェンスを設けるということで、外野を狭くして手前のフェンスを越えた打球は以降ホームラン扱いとなりました。すごいねこれ。ラッキーゾーンが好評だったことから公式球場以外にも設置する球場が増えていくことになったそうですが、選手の体格の向上やバットの規格変更、公式球の変更に伴って今度はホームランが出すぎてしまうっていう理由で、1992年平成4年にラッキーゾーンは全球場から撤去されることとなったそうです。これ知らなかったな、ラッキーゾーン。私もよくハマスタに、野球を見に行きますが、ラッキーゾーンって初めて聞いた。まあね、そこに狙って打っていけばいいって感じですよね。もうメジャーリーグの大谷翔平だったら大体 100% って感じですかね。いいな、このラッキーゾーン見てみたかったな。さあ、続きまして今日は東名高速道路全通記念日です。1969年昭和44年の5月26日、東名高速道路の大井松田インターチェンジ、神奈川県でありますよね、から御殿場インターチェンジ、静岡県ですね、が開通しました。この開通によって東京都から愛知県までの346km に及ぶ東名高速道路が全線開通したことにちなんで記念日が設けられたんだそうです。今日開通したんだね。東名高速道路が全通したことで、1965年昭和39年に完成していた名神自動車道、中央自動車道西宮線とも接続可能になって、関東から中京、関西が一本の高速道路でつながることとなりました。道路の便利さってすごいよね。山を切り開いてこうトンネルを抜けていくっていう感じがいいですよね。出かけたりするときにも近道になるしね。去年はね、万博などでね、大阪まで行ってきましたけれども、やっぱり道路がとっても走りやすかったりすると運転も楽ですよね。そして第二東名などもね、今綺麗になっていますので、なんだか道路って本当に毎回設備されていてね、なんて言ったらいいんだろう、高速道路代ね、費用ちょっと高いかななんて思ったりしますが、メンテナンスとか考えるとね、高い金額ではないんじゃないかなっていうふうに思ったりしますよ。便利いいよね、どこに行くにも。さてさて、まだまだあります。今日はね、お風呂、5月26日はゴーフローということで風呂カビ予防の日ですって。お風呂ね、なかなか冬より夏の方がお風呂に入る率って多いんですって。お風呂屋さんすごい儲かるそうですよ。日本気象協会のとある検査で、5月26日を境に気温と湿度がカビの発生状況に、合致しやすく増えやすくなるんですってという報告があったことを受けて、防カビ剤や日用製品製造、製品事業を行っているライオン株式会社が風呂カビ予防の意味を込めて5月26日に記念日を制定したんだそうです。お風呂いいよね。まだありますね、法律に関する記念日など。空き家の将来を考える日ですって。最近空き家多いんだそうですよ。日本で初めて空き家に関する法律、空き家等対策に関する特別措置法が2015年の平成27年5月26日に全面施行されたことにちなんで、空き家管理サービス日本空き家、あ、こんななんだ、日本空き家サポートっていうのがあるんですね。全国展開している株式会社 L&F が記念日に制定したんだそうです。最近は新築というよりかはね、今ちょっとこう中東関係のいろいろな問題で、いろいろな資材も高くなっているので、どちらかというと新築というよりかは中古の物件が多いんでしょうかね。まあでも
なんだろうな、あのペイントなどもね、そういうナフサの関係で少なくなってたりとかね、入りづらいなんていうことがあるので、ね、ちょっと物件関係はなかなかちょっと不安定なところもあるんじゃないでしょうかね、うん。あともう一件ぐらいいけるかな、源泉

巨峰温泉、長野県の別所温泉、長野県の野沢温泉が、この三湯になるんだそうです。なんか暖かいお風呂いいよね。温泉によってはいろいろ効能が違うそうなのでね、その効能をいろいろこう見て、でお出かけになる方もねいらっしゃるなんていうふうに、ね、聞いたことがありますよ。さあ、では、あともう一件ぐらいいけそう。5月26日にあった出来事です。第1回ル・マン24時間レースが開催です。ル・マンといえばフランスですよね。1923年大正12年の5月、大正12年からやってんだ、これすごいね。1923年の大正12年5月26日、ル・マン市、フランスのね、にあるサーキットで、第1回ル・マン24時間耐久レースが開催されました。世界三大レースの一つにも数えられているこのル・マン、一周約 13km のコースを24時間でどれだけ多く走ったかを競うコースで、レースで、開催当初ドライバーは1人、マシンは1台だったこともあって最も過酷なレースと呼ばれていたんだそうですよ。世界三大レースといえばル・マンと F1 モナコグランプリ、アメリカインディ500ですね。現在は安全面を考慮してドライバーの交代制が義務付けられています。マシン1台、ルールはそのままで、24時間高速で走りきりマシンを作り上げる自体が至難の業なことから、各社の腕の見せ所でもあることが魅力の一つとなっているんだそうです。初開催以降、ポルシェやアウディ、ベントレー、ジャガー、アルファメオ、フェラーリ、ブガッティ、トヨタなど他多くの自動車メーカーがこの大会にこの歴史を刻んでるんだそうです。フランスといえば車だけではないですよね。自転車も有名だよね。乗り物って大国ということで、ではね、今日は、ラッキーゾーンの日、そして、高速道路がね全通開通した日にちなみにして、この2曲を続けてお送りしたいと思います。1曲目は岩崎良美でタッチ、2曲目は荒井由実で中央フリーウェイ、2曲続けてどうぞ。

0: 84.2MHz FM 花音圏央ラジオ842、今日はパーソナリティの鈴木千穂さんと研修生の私伊藤ゆかりがお届けしています。ちょっとすごく緊張しているんですけれども、皆さん引き続き FM 花音の番組でお楽しみください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のことプライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は座間市、木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当ててお送りしています。
5: FM カオンが11時をお知らせします。

0: 11時になりました。 FM カオン鈴木千穂、そして研修生の伊藤さんと送る研オラジオ842。今日は火曜日、綾瀬市の情報をたっぷりお届けしていきます。さあ、伊藤さん、はい、前半終わりましたけれども、はい、どんな感じですか？
1: もう先ほどもねお伝えしたんですが、すごく緊張しておりまして、うんうん、ここまで鈴木千穂さんのサポートでどうにか乗り切ったなという感じがしております。
0: そうですか、もう全然なんかそんな感じはしませんよ、はい、いやいやいや、なんかきっとリスナーの皆さん聞きやすいななんて思いながら、伊藤さんの声でね声聞いてるんじゃないかなっていうふうに思います。
1: ありがとうございます。
0: さあ、今週ねテーマなんですけれども、梅雨入り前にあなたが用意しないとならない梅雨の必需品、もしくは用意しといた方がいいかなと思ってる必需品教えてくださいっていうテーマなんですが、梅雨入りっていつも何かやってることとかありますか？準備してることとか。
1: そうですね、クローゼットの中に置く除湿剤を、はい、用意するようにしています。
0: もう結構こもるよね。
1: そうですね、洋服がカビちゃったりとかもするので、うんうんうんうん、気をつけないとなと思っています。
0: なるほど、はい、私の場合はもうクローゼットをやめました。
1: どこにしまってるんですか？
0: まあ、ちょっとこう吊る下げてるっていうか、外に、部屋にもうそのままポールに吊る下げているか、はいはい、もしくはまあカゴにもうそのままこうスタッキングしていく感じ。
1: なるほ

0: してますね。
1: その方がでも通気性が良さそうですね。
0: そうですね、うんうん、前はタラスも使ってたんですけど、
1: はいはい、
0: なんかその方がなんかパッと見やすいかなと思って。
1: 確かに、うん、いいですね。私もちょっと取り入れようかな
0: で常に使うようなものなどはね、はい、スタッキングいいと思いますよ、
1: はい。
0: そしてまあ夏も猫梅雨が入ってくるといよいよ夏なんて感じもしますけれども、夏といえばなんかいつも何かやっていることなどありますか？
1: 夏はそうですね、いつもやっていること UV ケアでしょうか。
0: 最近はね強いですよね、はい、うんうん、最近その UV ケアなどでちょっと気になるんですが、
1: はい、
0: 超光レンズの、はいはい、サングラスって
1: はいはい、
0: なんていうのかな、まあ、売っているだけではなくて雑誌の付録などにもついてたりするんですよね。なんだか、あ、なんかこの目 の、 あの紫外線予防みたいなものも、あ、はいはい、あの結構大事なんですって。
1: そうですよね、うんうん、聞きますよね、
0: はい、あの視力にも関係してくるということで、あの小さい子からね、はい、ちょっとなんか可愛い感じはするんですけど
1: す、ね、
0: あのなんかちびっ子がなんかこう、はい、サングラスかけてる様子を見たりすると、うんうん、なんかあ今時だななんていうふうに思ったりします。
1: まあ、大事なことですもんね、うん、目を守るっていうところでも、うんうん、
0: まあ、おしゃれだったりね、いろいろそういう、はい、あの実用品も兼ねての、まあ、サングラスなどがねだんだんだんこう目立っていく時期にはなりますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: ありがとうございます。そしてね、私はねこの間お友達にあの夏といえばということでこの梅雨時期にあのいつも梅の実をもらうんです。
1: へ、
0: うんうん、であの梅の実の香りってすごくいい香りじゃないですか。
1: あ、そうですよね、うん、梅大好きです、
0: うんうん、でもらってきて部屋に、まあ、まだ、ね、こう手作業していかなきゃいけないので置いといたんですけど、すごくいい香りで
1: 素敵ですね、
0: うんうん、なんか梅雨のあの梅雨ならではのアロマのようなね感じがしましたね。これからなんかまあ梅ジュースを作ったり、まあ、梅味噌を作っていったりしないとなっていうふうに思っているんですけれども、何かこう食べ物などであの夏楽しみたいなと思っていることなんてありますか？
1: 私は結構辛いものが大好きなので、もう激辛のカレーとかタイ料理とか
0: いいですね、
1: はい、
0: うんうんうん、なんかアジアン風な、ね、食べ物結構美味しいですもんね、
1: はい、
0: うん、
1: 大好きです。
0: 私もアジアン大好きですもう去年台湾に行ってきたんですけれども、
1: 羨ましい、
0: うんうん、美味しいものをたくさん食べてあのお腹いっぱいになって帰ってきましたいい旅行でしたよ。
1: いいですよね、
0: う
1: んうん、台湾行ってみたいです、
0: ね、ぜひぜひ。さあ、では時間もそろそろ5時になる、あ、5分、11時5分になりそうになってきているので、この後は交通情報をお伝えします。

時刻は11時5分です。 84.2MHz FM 関音、鈴木千穂と研修生の伊藤さんと送る火曜日の県音ラジオ842。今日は八重洲市の情報をお送りします。ここからは日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道246号線上り方面です。厚木市妻田伝田付近で800メートル、同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市緑区下永田付近で同じく800メートルの渋滞となっています。続いて座間街道総武台団地入り口座間大和線大和下鶴間方面です。座間市小松原付近で800メートル滞っています。次に相模原大磯線相模原方面です。伊勢原市三本松付近では1キロ、同じく相模原大磯線大磯方面では伊勢原市市役所入り口付近で1キロの渋滞となっています。その他の県央地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道246号線、失礼しました、国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが15分、国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境までが10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口までが20分、大和市三ノ輪から東から神奈川県と東京都の県境までが5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが15分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが35分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが30分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが30分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが50分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもとですよ。この後も引き続き安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る小田急線、 JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお近郊の鉄道では遅延が発生しているところがある模様です。まずはじめに相鉄線ですが、海老名駅から柏台駅の間で車両故障の影響によりダイヤが乱れています。なお近郊各社局には振り替え輸送を依頼しています。そして、京王線ですが、武蔵野台駅での人身事故の影響で現在上下線に遅れが出ています。また一部列車が運休となっています。続いて都営新宿線です。京王線内での人身事故の影響で現在遅れが出ています。続いて東急新横浜線です。先ほどの相鉄線内での車両点検の、失礼しました、車両故障の影響で遅れが出ています。東急目黒線でも同じく遅れが出ています。東京メトロ日比谷線では小伝馬町駅でのお客様救護の影響で現在一部の列車に遅れが出ています。続いて埼玉ミュージアムスタジアム線です。
相鉄線内での車両故障の影響でこちらでも浦和美園方面行きの、列車に遅れが出ています。続いて都営三田線でも相鉄線内での車両故障の影響で遅れが出ています。おしまいに東京メトロの南北線ですが、こちらも同じく相鉄線内での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用の際は時間に余裕を持ってお出かけください。 FM 関交通情報、次の交通情報は11時35分頃お伝えします。

0: 84.2. Today we're featuring information. 84.2. It's Tuesday, and today we're featuring information for Ayase City.
1: 先ほどお送りしたのはインフィニティ16ウェルカムズミミの雨のち晴れでした。続いてのナンバーはオレンジレンジのラブパレードです。

0: 時刻はちょうど11時22分になったところです。それでは地域インフォメーションをお伝えします。今日は火曜日、この時間は綾瀬市の情報をお伝えしていますので、広報綾瀬5月15日号からこちらの話題は、厚木保健福祉事務所大和センターだよりです。まずはじめに精神保健福祉相談について、開催日時は6月10日水曜日、6月15日月曜日、6月25日木曜日の午後1時30分から3時30分までの間になります。対象の方、心の健康について相談したい方です。そして次にエイズ検査です。開催日時6月9日そして23日の各火曜日、時間は午後1時15分から3時45分までの間、相談は毎週月曜日から金曜日までの午前9時からお昼12時まで、そして午後1時から夕方4時15分までの間。続いて B 型肝炎、C 型肝炎の検査、開催日時は6月22日月曜日、開催時間午前9時から10時30分までの間。対象の方、綾瀬市や会社が実施する肝炎ウイルス検査対象外の方、40歳未満の方です。そして最後、健やか療育歯科相談、歯科検診や予防処置、食べ方相談などを行います。開催日時は6月18日木曜日、午前9時から午後3時30分までの間。対象の方は発達の遅れや慢性疾患、障害がある乳幼児の子。お気軽にお電話ください。電話番号です。046-261-2948、 046-261-2948 番、要電話予約ということです。各種、検査など相談などは予約をしてください。続きまして、認知症サポーター養成講座のお知らせ。認知症に対する正しい知識と理解を持って、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする認知症サポーターの養成講座になります。こちらは5月28日木曜日、午前10時から11時30分までの間。場所は大神自治会館です。持ち物は筆記用具になります。申し込みも始まっています。こちらでも、センター、地域包括支援センターメイプルまでお問い合わせください。電話番号0467-385906、 0467-385906 番です。認知症サポーター養成講座のお知らせでした。以上、地域インフォメーションでした。
1: それでは続いてのナンバーをお届けします。小袋で君色。

0: 94.2 FM count.
1: まだ5月末ですが、今日は夏日の予報です。皆さんしっかり水分補給と UV 対策をしてお出かけください。私もしっかり水分とって頑張っていこうと思います。それでは続いてのナンバーご紹介します。小田和正さんでラブストーリーは突然に、どうぞ。

時刻は11時35分になっています。 84.2MHz FM 加音鈴木千穂、そして研修生の伊藤さんとお送りする検温ラジオ842。今日は火曜日、八重瀬市の情報をお送りしています。ここからは日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。戸沢橋付近の長後街道、洋田戸塚方面、海老名市東高地付近で1キロの渋滞となっています。同じく戸沢橋付近の長後街道、戸田伊勢原方面でも、海老名市戸沢橋付近で800メートル流れが悪くなっています。その他の県央地域を走る一般道は、おおむね順調に流れている模様です。続きまして主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが15分。国道246号線上り方面です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県

0: と東京都の県境までが25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口までが20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までが5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが25分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが30分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが40分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、アクセル軽めでブレーキ早めを心がけて引き続き安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアテシによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る小田急線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお相鉄線では海老名駅から柏台駅での間の車両点検の車両故障の影響によりダイヤが乱れています。なお近郊各社局に振り替え輸送を依頼しています。他、近郊の鉄道でも遅延が多発しているところがある模様です。まずはじめに京王線ですが、武蔵野台駅での人身事故の影響で現在上下線に遅れが出ています。また一部列車が運休となっています。その人身事故の影響で都営新宿線ではも遅れが出ています。東急、新横浜線、そして東急目黒線では、先ほどの相鉄線内での車両故障の影響で下り線に一部の遅れが出ています。都営三田線でも同じく遅れが出ています。おしまいに東京メトロ南北線です。同じく相鉄線内での車両故障の影響で現在一部の列車に遅れが出ています。ご利用予定の方、時間に余裕を持ってお出かけください。 FM 間交通情報、次の交通情報はホットタイムの中で1時5分ごろお伝えします。
1: 84.2FM count。
0: 時刻は11時40分になっているところ、 84.2MHz FM カオン鈴木千穂、そして研修生の伊藤さんとお送りする研音ラジオ842。それでは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。まずはじめに全国の天気です。今日は奄美地方は昼過ぎまで雨で、局地的に雷を伴い非常に激しく降るでしょう。九州南部は断続的に雨、北部も夜は雨となりそうです。四国も天気が下り坂で夜は所々で雨でしょう。中国地方から東北は日中は日差しが届きますが、太平洋側ほど雲が広がりやすい見込みです。北海道は雲が多く、北部で雨のところがあるでしょう。日中は気温が上がり、真夏日になるところもありそうです。ご注意ください。次に、神奈川県の天気です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。 神奈川県現在おおむね

0: 曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼前から夕方は晴れとなるでしょう。明日は初め高気圧に覆われますが、次第に日本の遥か東の高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。おしまいに神奈川県県央地域の天気です。神奈川県県央地域のお天気では、本日5月26日火曜日の天気予報は曇りのち晴れ、最高気温は28度の夏日の予想です。最低気温は16度の予想となっています。降水確率です。午前中、午後、夜間を通して 20% となっています。明日5月27日水曜日のお天気予報は曇り、最高気温本日より1度高い29度、そしてこちらも夏日の予想となっています。最低気温は本日より3度高い19度の予想となっています。降水確率です。日付変わって朝までが 20%、 午前中 30%、午後、夜間を通して 20% となっています。夏日が本日、明日と続いていきます。ぜひ熱中症などに十分ご注意ください。以上、日本気象協会によります FM 関音天気予報をお伝えしました。
1: 続いてのナンバーは財津和夫、サボテンの花。

ここで今週のテーマをご紹介していきます。今週のテーマは、梅雨前に我が家での在庫の確認の時や、あなたが毎年用意しないといけないななんて思っている梅雨の必需品教えてくださいということで、今週1週間、皆さんからいただきたいと思っています。今日もこちらに届いているのでご紹介しましょう。まずはじめに磯山さんからです。いつもありがとうございます。鈴木千穂さん、今夜さいろいろ梅雨ですね。ムシムシして激しく汗をかくしんどい時期です。あー、なんかそのムシムシっていうのね、日本独特なのですよね。ゆえにしっかりと水分を取らないと。そうなんです。近年凝ってるのは飲み物で、炭酸水と梅酢を合わせて、あ、美味しそう、水筒に入れて飲むことですかね。梅酢ってさっぱりしてて気持ち的に涼しくなります。時期的な商品ですかね、ということで、今日も放送お疲れ様ですといただきました。あ、そう、最近はね、この酢の物

って言ってあるんですか、あのなんていうのかな、アルカミ、クエン酸が強いものとかのね、入れられる水筒などもありますよね。炭酸水と水って美味しそう、なんか体に良さそうだしね、いいですね。ありがとうございます佐山さん。そしてもしかするとその梅酢、佐山さんが取られたあの梅の実から作っていらっしゃるんでしょうか。なんかその辺気になる、やっぱりお野菜さんですからね、うん、ありがとうございます。そして Facebook から渡井さんからもいただいています。いつもありがとうございます。難しいですねと来ています。うん、梅雨に準備って何ですか。うん、そうだな、新入生の雨がっぱ確かにいらないものは傘、なぞなぞみたいなテーマです。なぞなぞみたいなテーマ、雨傘と日傘、雨靴とサンダルなんか謎かけみたいになってきましたよ渡井さん。乾燥機と加湿器などいろいろありますねということで、確かにまあカッパがあれば傘はいらないよね。うんうん、で最近は雨傘と日傘が一緒になっているものもあります。1本で済みます。うんうん、そして雨靴とサンダル、私、意外とサンダル派です。もう濡れても平気だからね、裸足でもね。うんうん、乾燥機と加湿器、除湿器っていうのは欲しいかな。うんうん、乾燥機も欲しいです。あ、いいですね、面白い、ありがとうございます。さあ、来週もテーマ募集していますよということで、またいろいろとこちらの方に届けてくださいね。以上、今週のテーマでした。

0: 84.2 ミガヘルツでお届けしました FM カオン鈴木地方、そして研修生の伊藤さんとお送りしましたケンオラジオ842、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。さあ伊藤さん、どうでしたか。
1: そうですね、もう本当に初の体験すぎて終始緊張しっぱなしで、ずっといろいろとアドバイスをいただきまして本当にありがとうございました。
0: オンエアで喋ったのは今日初めて。
1: 初めてです。
0: ということで記念すべきリスナーさん聞きました。伊藤さん今日は初めてなんですって、はい、今日頑張って曲紹介などをしてくださいましたけれども、とってもいいお声でね、とても聞きやすいななんていうふうに思っています。
1: ありがとうございます。
0: さあこれからもね、きっとたくさん伊藤さんの声聞くことができるんじゃないかななんていうふうに思っています、はい。うん、午後のホットタイムでも聞けるのですか。
1: そうですね、そちらにも参加しますので皆さんよろしくお願いします。
0: ぜひぜひ、じゃあ1時からのホットタイムも皆さん楽しみにしていてくださいね、そして、テーマなどもね、ぜひこちらの方にもお届けください。1週間番組の終わりにお聞きいただきます今日、今週のエンディング曲、今聴いていただいているのは田中義則さんでセシリアを聴きながらお別れしたいと思います。さあ、5月ももう終わりだね。も
1: うそうですね、早いですよね。
0: 早いですね。6月は何か予定などありますか。
1: 6月ちょっと旅行に行きたいなと思っていて。
0: いいね。どちら方面。
1: 北海道ですかね。暑いから涼しいところに逃げたいです、
0: で最近でもなんかちょっと暖かい暑いっていうか、札幌あたりもすごく暑いって聞きますから ね、いやでも美味しいものがいっぱい、もう私食いしん坊なので、美味しいものね、豊かに行くのもすごく楽しいですよね、
1: はい、食べまくろうと思います、
0: え、北海道はどのあたりに行くんです、行こうと思ってるんですか。
1: 今でも予定してるのは札幌かなと思ってます。
0: 時計台とかね、
1: はい、そうですよね、観光地ですからね、
0: いいですよね。いや飛行機で行かれるんでしたね。
1: そうですね、その予定です、
0: お天気いいといいですよね。
1: そうですね、雨降らないといいなと思ってます、梅雨なので、
0: まあ、6月7月とね、なんかお天気不安定ではありますけれども、結構旅行をね、少しこうなんていうのかな、サーチャージの、まあ、ちょっと気になりますけれども、
1: 今ニュースになってますからね、
0: 安くもなってきてますからね、ぜひ旅行頑張って楽しく過ごしてくださいね、
1: ありがとうございます、
0: そして私とはまた6月の、火曜日ということで、今度は2日ですね、2日第1週目、お耳合いしてくださったら嬉しいななんていうふうに思っています。リスナーの皆さんは6月は何をしているんでしょうか、予定などはあるのかしら。5月もねバタバタ忙しいなというふうに思っていても、また6月に入ってきて梅雨が入ったらまた7月また夏が追っていなってね、から体調もねなんかちょっとこう気温も上下していきますので、ジェットコースターのようですけれどね、気をつけていただきたいと思っています。では、この後もねぜひ8時4で

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
3: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
4: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
0: FM カオが12時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Hello there listeners, for more information or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後1時をお知らせします。

0: 5月26日火曜日、時刻は午後1時になりました。いかがお過ごしですか？ 84.2MHz FM カオン午後の一息ホットタイム、パーソナリティの松本彩香です。先週に引き続き今日も代打で務めさせていただきます。どうぞ午後3時までお付き合いください。そして今日はカオンの生放送初出演、先ほどの県央の、県央ラジオ842に引き続きですね、研修生の伊藤ゆかりさんにも一緒にお送りしていきます。伊藤さんでは自己紹介お願いします。
1: はい、皆さんこんにちは。私研修生の伊藤ゆかりです。県央ラジオ842から引き続きお送りしております。私は普段は物書きの仕事ですとかカウンセラーのお仕事をしておりまして、この度、ちょっと以前から興味のあったラジオにパーソナリティになりたいなということで今頑張って研修を受けております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。ありがとうございます。本当にね、素敵なパーソナリティになるんだろうなと思うので、今からとても楽しみです。
1: ありがとうございます。
0: ぜひね、伊藤さんへの応援メッセージもお待ちしています。この時間も海老名市国分南にある FM カオのスタジオから生放送でお届けしていきます。毎週火曜日は綾瀬市にスポットを当てて、ニュース、天気、交通情報、そして行政情報などを音楽とともにお届けします。この後県央の輪のコーナーでは、今日は重森工業の重森さんをスタジオにお迎えしてお伺いしていきます。どうぞお見逃しなく。そして今週のテーマも募集しています。今週のテーマは、これがあると仕事がはかどるといった、あなたの仕事場での必需品を教えてください。あなたからのメッセージお待ちしています。メッセージはファックス、メール、旧ツイッターの X、 そしてインスタグラムからお送りいただけます。ファックスは 046-234-7075、 メールは 842@fmkaon.com、 X、インスタグラムは小文字でハッシュタグ FM カオンつけて投稿いただくか、FM カオの公式アカウントで投稿していますので、そちらにメッセージいただけたら

0: と思います。それでは今日初めにお送りする曲ですね、伊藤さんご紹介お願いします。
1: はい、それではオープニングナンバーお届けします。リック・アストリーで Give You Up です。

0: 時刻は午後1時6分になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひといきホットタイム。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。この時間、神奈川県県央地域に目立った渋滞はありません。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分かかっています。代わって国道246号上り方面です。大和市上総屋駅から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで15分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。続いて国道246号反対側下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもと。この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。まず相鉄線です、現在小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。その他他社線につきましては、都営三田線は車両故障の影響で遅れが出ています。また東京メトロ南北線も車両故障の影響で一部列車に遅れが出ています。次の FM カオン交通情報は午後1時35分ごろお伝えします。
1: それでは続いてのナンバーお届けします。 T-REX で Get It On。

0: ここからはポリスインフォメーションです。今日は研修生の伊藤さんからお伝えいただきます。それではよろしくお願いします。
1: はい、ポリスインフォメーションをお届けします。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせは本日は0件でした。代わりまして、神奈川県警察本部犯罪抑止対策室の X の投稿からお届けします。闇バイトに手を出すな。 SNS 上の高額バイト募集に応募して免許証等の個人情報を送信した結果、脅迫されて特殊詐欺や強盗をさせられる事案が発生しています。犯罪に加担する前に警察に相談してください。続きましても神奈川県警察本部犯罪抑止対策室の投稿からお届けします。警察からのお願いです。自転車を利用された方は駅に到着したら必ず鍵を持っているか確認してください。鍵の抜き忘れが多く見られます。施錠確認が盗難防止につながりますのでご協力をお願いします。以上、神奈川県警察本部犯罪抑止対策室からの X の投稿からお伝えしました。ポリスインフォメーションのコーナーでした。それでは続いてのナンバーお届けします。ロイ・オービソンでオープリティ・ウーマン。

続いては地域インフォメーションです。毎週火曜日は綾瀬市にスポットを当ててお届けします。今回は広報綾瀬からお伝えをしていきます。まずはボランティアとの交流会のお知らせです。障害がある人もない人もカラオケを一緒に歌って交流するイベントとなっています。日時は5月28日木曜日午前10時から午後3時までの間です。なお午前9時30分市役所を出発するとのことです。場所は本郷老人福祉センターです。はい、で費用は500円となります。対象の方は視覚障害がある方、またその家族、その他交流したい方が対象とのことです。なお定員が20名で申し込み順となっておりますのでご注意ください。こちらに関するお問い合わせは綾瀬市身体障害者福祉協会資格部会、電話番号に関しては0467-76-6248 0467-76-6248 までお願いいたします。続いては図書館でのイベント2つお伝えしていきます。まずは楽しいお話いっぱい、お話し会祭りについてです。お話し会で活動されている方たちによる大型絵本やパネルシアター手遊びなどが行われます。日時が5月31日日曜日の午前10時30分から12時までの間です。場所は中央公民館で、対象は乳幼児の子から小学生までとなっています。そしてもう一つの図書館でのイベントですね、大人のためのお話し会です。童話や詩を語っていきます。なお図書館がこの日会場となるため、学習室は当日午後1時まで使用できませんのでご注意ください。日時は来月6月7日日曜日の午前10時から11時30分の間、場所は図書館の本館となります。対象は中学生以上の方です。こちらは定員が20名となっておりまして、先着順となりますのでご注意ください。こちらのお問い合わせに関しては綾瀬市図書館までお願いします。電話番号は0467-77-8191 0467-77-8191までお願いいたします。

0: そして他にももう一つありますね。続いて水防演習についてお伝えしていきます。気候変動に伴う温暖化の影響により水害が激甚化、頻発化していることから、水防や避難に対する理解を深めるために行われる演習です。消防団による初期水防活動をはじめ、炊き出し訓練、ヘリコプターによる救出救助訓練などのほか、各種展示体験コーナーを予定しているとのことです。詳しくは神奈川県のホームページご覧ください。日時は5月31日日曜日の午前9時から12時の間です。なお雨の天気の場合は欠航開催されますが、天気が荒れた場合は中止となりますので、ホームページなどご確認ください。場所は相模三線公園となります。こちらに関するお問い合わせは危機管理課0467-70-5641、0467-70-5641までお願いいたします。そしてもう一つ、綾瀬市でのイベントお伝えしていきます。朝一番徳の市の開催のお知らせです。焼きたてのパンや弁当、惣菜、新鮮な野菜などのほか、毎月内容が変わるお買い得な徳の市の商品を販売していきます。こちらに関して日時は6月7日日曜日、来月ですね、6時30分、朝の6時30分から7時30分の間です。なお雨の天気の場合も欠航となりますので、開催されますので、ぜひねお越しいただけたらと思います。場所は応援数文化会館の駐車場です。お問い合わせは綾瀬市商工会0467-78-0606、0467-78-0606までお願いいたします。そして最後もう一つ、候補綾瀬からお伝えしていきます。社交ダンス初心者教室のお知らせです。こちらは来月の開催がお知らせされています。6月4日11日18日の各木曜日午前10時から12時の間で開催されています。場所は中央公民館です。対象とされる方は初心者の方か、それと同等の方とされています。持ち物はダンスシューズもしくは運動靴上履きとしています。費用は1回500円です。お問い合わせに関しては綾瀬市ダンススポーツ協会までお願いいたします。電話番号は0467-78-7176、0467-78-7176までお願いいたします。今月そして来月もね、綾瀬市で多くのイベント開催されていますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今日は火曜日ということで、綾瀬市にスポットを当てて候補綾瀬5月15日号よりお伝えしました。以上、地域インフォメーションでした。
1: 番組後半の地域インフォメーションは私伊藤がお届けします。それでは2曲続けてお届けしましょう。サイモン・ガー・ファンクルでミセス・ロビンソン、ドナ・サマーでシー・ワークス・ハード・フォー・ザ・マネーです。

時刻は午後1時36もうそろそろ36分となります。 84.2 メガヘルツ FM 加音午後の一息ホットタイム。それではここでジャディック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号下り方面です。川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートルの渋滞が発生しています。代わって戸沢橋付近の長後街道与田戸塚方面です。海老名市東高地付近で1キロの渋滞が発生しています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで15分。代わって国道246号上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かか

ています。続いて国道246号、反対側下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めて、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお、相鉄線は海老名駅から柏台駅間での車両事故の影響により、新横浜駅から海老名駅間の下り線一部列車に遅れが発生しています。そしてその他他車線につきましては、この相鉄線の車両点検の影響で東京メトロ南北線は一部列車に遅れが出ています。次の FM カオン交通情報は午後2時5分頃お伝えします。

0: ここからは剣王の輪のコーナーです。剣王の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は火曜日、綾瀬の輪、ゲストは重森工業の重森さん、スタジオにお越しいただきました。重森さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはではちょっと自己紹介からお願いします。
1: はい、重森工業を、経営しております重森と申します。年齢は、38歳で、昨年から、重森工業という、会社を、起業しまして、まあ、1年経ちました。
0: すごい、起業されたんですね。
1: そうですね。で、一応仕事内容としては、あの住宅の、水道設備に関する修繕だったりリフォームに関する仕事を主にやっております。
0: すごい。綾瀬で、綾瀬とのご関係というところなんですけれども、はい、今の重森工業様のお仕事は主に綾瀬で行われていますか？
1: 基本的には、神奈川県内全域になりますね。
0: はい。じゃあ神奈川県全域で行いながら、まあ、綾瀬市でも行われているという
1: 感じですかね。そうですね。はい。
0: はい。もっと水回りのトラブルとかね、メンテナンスなど水回り全般の対応されているということでね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんも何かちょっとね、ぜひね、気になる方、引き続き聞いていただけると嬉しいです。そんな重森さんですが、重森工業様として、まあ、昨年から、まあ、起業されていると思いますが、
1: はい、
0: まあ、先ほどちょっとお伝えいただけますが、なんかどのような活動をされているか、もう少しなんか詳しくお話しいただけたりしますか？
1: はい、一応活動としましては、まあ、その業務の中での活動としましては、まあ、先ほどお話しいたしました、水回りのリフォームだったり修繕、
0: はい、
1: で、あとその他に、綾瀬市の方で消防団の活動もしておりまして、
0: うん、
1: で、それがまあ約8年9年ぐらいやってる感じですね。
0: 長いですね。
1: そうですね。
0: すごい。じゃあベテランですね。
1: そうなりますね。
0: ちなみに、ま、昨年から、重森工業様として働かれていると思うんですけれども、はいはい、その前はどういったお仕事をされていたんですか？
1: その前はですね、新築、戸建てに関する、水道下水道の敷設工事に関する現場監督をやっておりました。うん、
0: でも水回りというところは関連されているんですかね？
1: そうですね、うんうんうん、まあ、基本的に、新築の場合ですと、あの上棟といいまして、
0: はい、
1: お家の枠組みが立ち上がる前に、床の下で配管を施工するっていうのがメインになるんですけども、まあ、そこに関する施工管理ですね、の方を従事しておりました。
0: そうなんですね。じゃあこれまでの経験を、まあ、生かされての新しい企業ってこと、素晴らしいなと思います。はい、じゃあこれまで、
1: はい、
0: まあ、ちょっと昨年度から重森工業様としてお仕事されてると思うんですけれども、はい、ちょっとここ大変だったなとか、逆に嬉しかったなっていったようなエピソードとかあったりしますか？
1: はい、大変だなと思ったところはやっぱりマンションの、リフォーム、リノベーション、
0: はい、
1: まあ、今までマンションというものに手をつけてこなかったので、まあ、一からのスタートになりますんで、
0: うんうん、
1: まあ、マンションの経験者の先輩だったりとかにお話聞きながら、仕事の方させていただいて、まあ、一応何も不具合なく施工はできたので、
0: うんうん、

0: まあ、お客様の方にもありがとうということで、
1: うんうんうん、
0: はい、お話はいただきましたし、
1: はい、
0: やっぱりお客様ありきのお仕事なので、
1: うんうん、
0: 結局工事する場合も、お客様が在宅されてたりとかしますので、
1: はい、
0: その時に大変だねありがとうっていう一言、これでやっぱり元気づけられるというか、また一生懸命頑張ろうかなっていうふうには思いますね。
1: あ、そうですよね。なんかそういった大変な部分もあるとは思うんですけれども、はい、お客様からの感謝の言葉であったりと か、はい、かそういう声を聞くとすごいね、これからもっていうこともあると、これからの活力になるとかそういうこともあるのかなっていうふうに、
0: やっぱそれが一番大きいですね、
1: はい、思いました。
0: はい、
1: ちなみに他にも、まあ、重森工業様の他に先ほど、消防団の方も活動されていると思うんですけれども、はいはい、こちらは一体どういうお仕事というか活動をメインでされていますか？
0: 一番のメインの活動は、まあ、消防署と連携して火災の現場に出動して、
1: はい、
0: まあ、その鎮火を目指すっていうのが一番の活動なんですけれども、うん、その他に、毎月広報といいまして、火災予防運動が毎月あります。でさらに春と秋と歳末っていうので、ちょっと火災予防運動っていうのがありますので、そういう活動がメインになりますね。
1: じゃあもうそういう広報とかそういうこともしながらも活動されているということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: もうこれはかなり、ね、長い間7年とかでしたっけ、8年とかですよ ね、
0: はい、
1: 長い間されてると思うんですけど、これまでのちょっとイベントとか活動の中でちょっと印象のあるなんか活動とかってあったりしますか？
0: そうですね、イベントと言いますと、地域で、
1: うんうん、
0: 小学校の防災訓練だったりとか、あと自治会の防災訓練にも消防団として参加してますので、そういうところでやっぱり小さい子どもさんとか、お父さんお母さん含めまして、こう活動に参加してもらえるっていうのが、
1: はい、
0: 消防団として嬉しいかなと思いますね。
1: うんうん、そうですよね、はい、確かに私もなんか本当に数回ぐらいだと思うんですけど、そういう消防の活動、
0: はい、
1: なんかやったことがあるので、はい、なんかさすがなんかそういうことをなんかなんてでしょう、まあ、主催じゃないんですけど、はい、そういう風にされてるんだろうなっていう勝手に今ちょっとイメージしていました、はい、でも素敵な、まあ、大切な活動ですもんね。
0: そうですね、なかなかちょっとね周りの方からは消防団へっていう気も、
1: うんうん、
0: こともいろいろお話を伺うんですけど、
1: はい、
0: やっぱり活動内容をしっかり明確にしていけば、
1: うんうん、
0: 周りからの評価もそれなりに、あ、消防団ありがとうっていう風な評価につながるのかなと思いますので、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、はい、いやでもこれまでの多分積み重ねがあると思うので、多くの方から感謝されてるんだろうなっていうのを、ね、勝手にねちょっとねイメージしておりました、はい、まあ、そんな、重森さんですが、これまでいろいろ経験されている中ですが、人生で大切にしていることとかあったりしますか？
0: そうですね、まあやっぱりそこをは、人とのつながりが一番大事かなと思いますね、
1: うんうん、
0: 何事にもやっぱり一人ではできないので、仕事にしてもプライベートにしてもやっぱり人脈、人とのつながりがないと、
1: はい、
0: やっぱり生活してても楽しいって思えることがないと思うんで、
1: うん、
0: やっぱりそこは大事にはしてるかなと思いますね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: いやでもそういうつながりを大事にしてるからこそ、なんか消防団の活動であったり今の重森工業様のお仕事にもとつながってるんだろうなっていうふうに思うんですけれども、
0: は
1: い、
0: それはあると思いますね、はい、やっぱり自分がこう起業したタイミングでお仕事をくれているのはやっぱりつながっている人のおかげだと思うので、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: とね、これからもそのつながりでさらにね、まあ、活躍されるんだろうなっていうふうに思います。でそんな重森さんですが、今後どう、はい、展望といいますが、はい、どういったことをしてみたいとかあったりしますか？
0: 一応とっくには考えてはなかったんですけど、まあちょっと綾瀬市の中で、うんうん、その、まあ、消防団の活動もありながら、
1: はい、
0: その重森工業として 綾瀬市の皆様に知ってもらえるような企業ではないですけど、まあ、会社になればいいかなとは思っておりますね。
1: はい、はい、あでもこういう重森さんのこれまでのつながりであったりとか、これからもねきっと人のつながり

0: 活動面の話でしたが、その他、まあ、ご趣味であったりとか、はい、お休みの日の過ごし方とか、どういった感じ、はい、どういった過ごし方されていますか？
1: そうですね、趣味は基本的にアウトドアが好きなので、うんうん、釣りだったりキャンプだったりは、まあ、やってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、一応自分も家族、娘も奥さんもいますので、休みの日は極力家族で外出たりとかは今してますね。で、はい、長期の連休になったらやっぱりみんなでどっかにちょっと遠出しようかっていうので、
0: うん、はい、あ、いいですね。素敵な、きっと家族もねすごい楽しい、まあ、休日というかお休みを過ごされてるんだろうなと思うんですけど、ちなみに、いったところ行ったりしましたか？
1: 今年で言うと、年明けに、
0: はい、
1: 岐阜県の高山市、
0: いいですね、はい、
1: ちょっと友人が、
0: はい、
1: 別荘を持ってて、
0: すごい、はい、
1: そちらに遊びに行かせていただいたりとか、
0: はい、
1: あとゴールデンウィークに山梨県の清里の方にちょっと家族で、
0: あ、はいはいはい、
1: え、
0: なんていうんでしょう、すごい景色が綺麗というか、なんていうんですかね、ちょっと私も写真のイメージしか今出てこないんですけれども、はい、清里ってなんかいろいろあると思うんですけど、どういうところ行かれたりしましたか？
1: は
0: い、
1: 萌木の村っていう、
0: あ、はい、
1: 道の駅みたいなところで、はいはい、ロックっていうカレー屋さんを目指して、うんうん、
0: はい
1: はい、行ったんですけど、そこでカレーを食べて、あとはその道の駅を散策してって感じでしたね。
0: あ、いいですよね、はい、私もちょっと確かに萌木の村行ったことあるんですけれども、はい、まあ、カレーもすごい有名なんですけど、はい、その周辺のお庭じゃないんですけど、はい、そういうところも素敵だなっていうか印象が残ってるの で、ね、きっと家族の方ともね、連休、ゴールデンウィークの連休楽しく過ごされたんじゃないかなっていうふうに思います。
1: はい、
0: はい、ちなみにアウトドア趣味ということなんですけれども、はい、アウトドアはそのお出かけの他にっていうことですかね？
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 今子供が2歳なんですけど、はい、子供が生まれるまでは、
0: はい、
1: 年間で3回ぐらいはキャンプとか
0: 行ってたんですね、いいですね、はいはい、
1: でちょっと子供も今大きくなってきたんで、そろそろキャンプ行けるかなって感じで、
0: 楽しみですね、
1: はい、今作戦を練ってる最中です。
0: いいですね、はい、ちょっとぜひ、じゃあもうちょっとね大きくなったらぜひキャンプ一緒に行っていただけたらというふうに思います。
1: そうですね、
0: はい、ちょっといろいろお聞きしましたが、もう少しで時間が来てしまいました。最後になんですけれども、ちょっとご宣伝であったり告知などあったら、はい、ぜひお話しいただけたりしますか？
1: まあ、宣伝っていうか、まあ、特にないんですけどまあ、一応重森工業として、
0: はい、
1: インスタグラムの方やっておりますので、うんうん、まあ、もし気になることがあればインスタグラムでダイレクトメッセージいただければ、はい、ご返事いたしますので、
0: はい
1: はい、何か質問等あればいただければなと思います。
0: わかりました。このインスタグラムで、はい、まあ、検索するときは、
1: はい、
0: 重森工業と検索すればもう出てくるという感じですかね。
1: そうですね、はい、
0: わかりました。じゃあちょっとね、もう水回りのトラブル、メンテナンスなど水回り関連の、ね、対応されているので、もしねぜひ皆さんも気になった方とか、ちょっと水回りなんかやってもらいたいっていう場合は、インスタグラムで重森工業と検索いただいて、ぜひ DM などお問い合わせしていただけたらというふうに思っています。じゃあ今日は重森さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日は重森工業の重森さんをゲストにお迎えしていろいろお話伺っていきました。重森さんは、まあ、重森工業のお仕事だけではなくて、消防団の活動もされていて、まあ、家族との時間も大切にしているということで、本当に充実した毎日送られているのかなというふうに思いました。重森さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、健王の輪のコーナーでした。

0: ぶっとびレディオ。
1: 月曜からぶっとびレディオは
2: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
3: 音楽情報バラエティ番組です。
1: 毎週月曜夜11時、
0: 聞いてね。
4: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
5: 私たち FM カオは月曜日
1: 海老名市、
5: 火曜日
1: 綾瀬市、
5: 水曜日は
1: 座間市、
5: 木曜日
1: 伊勢原市と寒川町、
5: 金曜日は
1: 厚木市に
5: スポットを当てて
1: お送りしています。
5: FM カオンが午後2時をお知らせします。

0: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
1: 月曜からびっくりテレビ、
2: 月曜からドッキリカメラ。
0: 惜しい。正解は月曜

0: 時刻は午後2時になりました。 84.2MHz FM カオン午後の一息ホットタイム、パーソナリティの松本彩香です。そして今日は1時台に引き続き、カオンの生放送初出演、研修生の伊藤さんと一緒にお送りしていきます。伊藤さん、改めて自己紹介お願いします。
1: はい、今日から FM カオンの研修生となりました伊藤ゆかりです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今日以降もまたね、今後も出演されるので、ぜひぜひこれからも伊藤さん応援いただけたらと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そしてこの後のフリートークのコーナーで伊藤さんについていろいろ聞いていきますのでね、
1: はい、
0: そこもお見逃しなく。さて、先ほど1時台の剣王の輪のコーナーでは、今日は重森工業の重森さんにお話をお伺いしていきました。昨年度から重森工業を起業されて、水回りの関連のお仕事をいろいろ ご多忙の中ということですが、それにプラスして消防団のお仕事も7年から8年ほどされているということで、さまざまなところでご活躍されているんだなというふうに実感しました。本当にありがとうございました。本日の剣王の輪は今週末に再放送があります。5月30日土曜日と5月31日日曜日の午後7時から剣王の輪デラックスにてお送りしますので、ぜひお聞きください。そしてまだまだメッセージ募集しています。今週のテーマは、これがあると仕事がはかどる、あなたの仕事バレの必需品を教えてくださいということで、あなたからのメッセージお待ちしています。メッセージはファックス、メール、旧ツイッターの X、 そしてインスタグラムからお送りいただけます。ファックスは 046-234-7075、 メールは 842@fmkaon.com、X、インスタグラムは小文字でハッシュタグ FM カオンをつけて投稿いただくか、 FM カオンの公式アカウントで投稿していますので、そちらにメッセージいただけたらと思います。それではこの後の呼吸曲紹介、伊藤さんお願いいたします。
1: はい、続いてのナンバーはケイティ・ペリーで The One That Got Away です。

時刻は午後2時6分になりました。 84.2MHz FM カオン午後の一息ホットタイム。それではここでジャディック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号下り方面です。厚木市妻田反田付近で 1.2 キロの渋滞が発生しています。変わって戸沢橋付近の長後街道与田戸塚方面です。海老名市東高地付近で1キロの渋滞が発生しています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで20分。続いて国道246号上り方面です。大和市上総屋駅から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。続いて国道246号反対側下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高

0: 速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三王原東から厚木市金田まで25分、大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとり、この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。その他他社線につきましては、東京メトロ南北線は車両故障の影響で一部列車に遅れが出ています。次の FM カオン交通情報は2時35分ごろお伝えします。
1: 続いてのナンバーお届けします。ニューオーダーでクラフィティ。

0: ここからはフリートークのコーナーです。今日は FM カオンの生放送で初出演の研修生の伊藤ゆかりさんをもっと知りたいということで、今からいろいろお伺いしていきます。伊藤さん、改めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。伊藤です。
0: はい、では早速ですが、普段どんな活動やお仕事をしているか教えてください。
1: はい、改めまして私伊藤ゆかりと申します。普段なんですけれども、普段はカウンセリングのお仕事ですとか、あとは物書きのお仕事ですね、結構いろいろと自由に活動をさせていただいております。
0: ああ、すごい、どちらも気になりますね、はい、物書きってどういったものを書かれてるんですか？
1: そうですね、本当にこれも多種多様なんですけれども、どなたかにそれこそ剣王の輪のようにこうインタビューをして、その方のこう PR 文みたいなものを書いたりですとか、あとはコラム記事ですね、インターネットの媒体に掲載したり雑誌に載せたりするコラム原稿を書いたりしております。
0: 素敵です、はい、もう一つのカウンセリングのお仕事は、はい、なんかどういった内容のカウンセリングですか？

0: セリングをされてたりするか、はい、もし言える範囲で教えてください。
1: はい、カウンセラーのお仕事は夫婦カウンセラーという資格を持っておりまして、夫婦関係に悩んでいる方々のお話をお伺いして、まあ、ちょっと夫婦関係の改善とかそういったものを目指して頑張っております。
0: ちょっとね、絶対でも伊藤さんにカウンセリングしてもらいたいっていう方いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども
1: いいんですけどね
0: これから楽しみですよね。そんな伊藤さんですが、まあね、先ほどちょっとお仕事とか活動の話してみましたが、趣味とか休日の過ごし方とかどういったことを過ごされてるんですか？
1: はい、私趣味はまあ、本当にいろいろあるんですが、まあ、結構代表的なものは、まあ、温泉とかサウナとかが大好きで
0: いいですよね
1: 本当にしょっちゅう行ってますね、
0: はい、じゃあちょっとねゆったりしたいときそういう過ごし方いいですもんね。
1: リフレッシュできます。
0: ありがとうございます。そんな伊藤さんですが、もともと神奈川に住んでいらっしゃったんですか？
1: そうですね、生まれは九州 の、 本当にすごく田舎町なんですけれども、うんうん、まあ、大学進学でこちらに来て、まあ、ずっと横浜の方に住んでおります、うん、まあ、就職でちょっといろいろ地域は転々としたんですが、基本的には関東圏に住んでいます。
0: そうだったんですね。はい、そして、まあ、今ね FM カオの研修生として、まあ、これ今日から、ね、はい、お伝えいただいてるんですけども、はい、FM カオに興味を持ったきっかけって何ですか？
1: そうですね、もともとラジオのお仕事をすごくしたいなと思っていたんですが、うんうん、まあ、なかなかご縁がなくって、まあ、いつかできたらなとずっと思っていました。でこう、まあ、たまたま検索した時に、まあ、FM カオがヒットしたので、ああ、まあ、ちょっとチャレンジしてみようかなということで、はい、今回このような形で参加させていただくことになりました。
0: でも嬉しいですよねこれから FM カオンでたくさんね伊藤さんの声聞けると思うのでね、はい、リスナーの皆さんもぜひこれから楽しみにしてください。
1: はい、頑張ります
0: そしてじゃあ伊藤さん、これから、まあ、頑張るということでね、 FM カオンのリスナーの皆さんに一言お願いしてもいいですか？
1: はい、はい、もうまだまだ本当に未熟な点が多くて、まあ、至らないところもたくさんあると思うんですけれども、皆さんどうぞお手柔らかにご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
0: はい、もうでもねしっかりしてる伊藤さん、私が言うのもなんなんですけれどもなのでもう全然もうバッチリこれから FM カオンを盛り上げてくださるんじゃないかなというふうに思います。
1: ありがとうございます。
0: 今日のフリートークでは今日からね初出演という伊藤さん、研修生の伊藤さんについていろいろお伺いしてきました。以上フリートークのコーナーでした。
1: それでは続いてのナンバーです。ポーラ・アブドゥルでラッシュラッシュ。

0: 続いては地域インフォメーションです。毎週火曜日は綾瀬市にスポットを当ててお届けします。ここからは研修生の伊藤さんからお伝えいただきます。
1: はい、研修生の伊藤ゆかりがお届けします地域インフォメーションのコーナーです。今日は火曜日ですので綾瀬市の情報を中心に県央のニュースをご紹介していきたいと思います。まず最初のニュースです。タウンニュース海老名座間綾瀬版5月15日公開の記事です。綾瀬市で5月から始まったワンワンパトロールの記事です。綾瀬市では5月からワンワンパトロールへの登録が始まりました。犬の散歩中に不審者などを見つけた際、警察や市へ通報する取り組みで、5月12日現在、16名ほどが参加しています。この取り組みは市防犯協会が実施しているもので、事務局を務める綾瀬市危機管理課で登録すると、専用ビブスと反射材付きのリードカバーが貸与されます。パトロールは参加者が無理のない範囲で散歩したいときに行うスタイルです。担当エリアや実施記録も設けず、参加へのハードルを下げることで参加者を増やしたい考えです。事務局では参加者向けに心得も示しています。不審者を見つけても絶対に無理をしない、追いかけない、注意せず距離を置くことを呼びかけています。その上で安全を確保してから110番や大和警察署へ連絡する流れです。また糞の持ち帰りやリードの持ち方など飼い主としてのマナーも示し、お手本となる行動を求めているそうです。県内では横浜市や川崎市などでも行政や民間団体による同様の取り組みが行われています。藤沢市の辻堂地域では隊員同士で挨拶を交わしたり、街灯の故障やカーブミラーの破損を見つけた際に市へ報告したりする活動も行われているそうです。秦野市ではエチケットバッグや愛犬の名前を書いて首輪につけられる隊員証などのグッズも充実しており、現時点で401名が登録しています。綾瀬市の担当課は、ワンワンパトロールの参加者が増えることで防犯の目があることを周囲に知らせる効果が期待できる、自分たちの市を自分たちで守るという意識の向上にもつながるのではと話しています。市では現在ビブスなどを100人分用意しており、今後の応募状況によっては散歩をしている人が多い場所へ出向き参加を呼びかけていく方針です。この件に関するお問い合わせは綾瀬市危機管理課0467705641、0467705641までお願いします。さて、続きましてもタウンニュースからの記事です。タウンニュース海老名座間綾瀬版5月21日公開の記事です。綾瀬子育て広場に関するニュースご紹介しましょう。綾瀬子育て広場が6月12日金曜日、綾瀬市オーエンス文化会館小ホールで開催されます。開催時間は午前10時から午後0時30分までです。会場では親子で楽しめる遊びや記念撮影のほか、地域育児センターや地域の子育て情報の紹介などが行われます。申し込みは不要です。この件に関するお問い合わせは綾瀬市子育て支援センター 0467771121、 0467771121 までお願いします。続きまして、綾瀬市ホームページ掲載の5月15日のお知らせです。令和8年度第1回使えるフェアが開催されます。使えるフェアでは、 粗大ごみで持ち込まれた再利用可能な家具や食器類などが先着で販売されます。家具は300円から1000円、食器類はバラ売り1点20円から1セット100円で購入可能とのことです。家具は1人5点までで、食器類の購入制限はありません。今回は綾瀬市役所の食堂で使われていた食器類の販売も行われます。開催場所はリサイクルプラザ1階、開催日時は令和8年5月30日日曜日から6月7日日曜日の午前9時から12時、午後1時から4時までとなっています。ただし、6月1日の月曜日はお休みとなっているのでご注意ください。対象は市内在住、在勤、在学の方で、在勤、在学の場合は証明書が必要とのことです。以上、ここまで地域インフォメーションをお届けしました。それでは2曲続けてお届けしましょう。ドナサマーで Could It Be Magic、 同じくドナサマーで On the Radio です。

時刻は午後2時36分になりました。 84.2MHz FM 花音午後の一息ホットタイム。それではここでジャディック日本道路交通情報センターとアディスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号上り方面です。横浜市青葉区と鈴木区の、付近で900メートルの渋滞が発生しています。代わって戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東高地付近で 1.3 キロの渋滞が発生しています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号上り方面です。大和市上総屋駅から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。

0: 続いて国道246号反対側下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めて、この後も引き続き安全運転を心がけましょう。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。その他他社線につきましては、東京メトロ南北線が車両故障の影響で一部列車に遅れが出ています。以上、 FM カオン交通情報をお伝えしました。
1: 84.2FM カオン。
0: ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。ここからは研修生の伊藤さんからお伝えいただきます。よろしくお願いします。
2: はい、では FM カオン天気予報をお伝えします。まずは全国の天気です。北日本から東日本は高気圧に覆われて概ね晴れますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすいところもあるでしょう。西日本は西から前線を伴った低気圧が進んでくるため、天気は下り坂です。次第に雲が多くなり、四国や九州では雨が降るでしょう。沖縄は夏の高気圧の圏内で晴れる見込みです。最高気温は全国的に平年より高く、西日本を中心に真夏日になるところもありそうです。続いて、神奈川県のお天気お伝えします。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。神奈川県は晴れや曇りとなっています。今日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、夜は曇りとなるでしょう。明日27日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。今日は今日の横浜川崎地域の最大風速は陸上で東の風4メートル、海上で東の風6メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みです。最後に県央地域の天気をお届けします。今日の県央地域は晴れ時々曇りの予報となっています。日中の最高気温は28度、最低気温は16度です。午後の降水確率は 0%、夕方6時以降の降水確率は 20% の予報となっています。明日の県央地域のお天気です。明日の県央地域は曇り時々晴れの予報となっています。日中の最高気温は28度、最低気温は今日より3度上がって19度の予報です。朝6時までの降水確率は 20%、午前中の降水確率は 30%、

午後の降水確率は 30%、 夕方6時以降の降水確率は 20% となっています。今日も明日も夏日となり、紫外線もたくさん降り注ぐ予報となっているいますので、皆さん紫外線対策しっかりしてお出かけください。以上、日本気象協会によります FM 花音天気予報をお伝えしました。

ここからは、今週のテーマのコーナーです。今週のホットタイムのテーマは、これがあると仕事がはかどる、あなたの職場での仕事場での必需品は一体何ですか、ということでね、今日もメッセージいただいています。ありがとうございます。まずはこのテーマのメッセージですね。ラジオネームみおさんです。ありがとうございます。私は正方形の付箋です。思いついたことをすぐ書けますし、ある程度

0: 肩の大きさがあって使い勝手がいいのでデスクにいないと逆に落ち着かないですとのことです。正方形の付箋というとなんか多分ちょっと細長い付箋ではなくてなんかこういうというかなちょっと書きやすいちょっと大きめの付箋なのかなと思うんですけれども、確かにちょうど大きさがねよくていろいろ書けると思うので便利だなって私もちょっと思っています。ラジオネームみおさんありがとうございます。その他ですねふつおたなどメッセージもいただいています。そちらもご紹介していきますね。まずはラジオネームトリーさんです。ありがとうございます。こんにちは、あやかさん。こんにちは。ゆかりさん、研修お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: トークが自然で聞き心地が良かったです。嬉しいですね。もうすぐにでもデビューですね。ということでメッセージいただきました。伊藤さん、いかがですか？
1: いや、すごく嬉しいです。ありがとうございます。本当にまだ不慣れなところしかなくて、まあそんな中でこのような温かいお言葉いただけて大変励みになります。ありがとうございます。
0: いや、本当にでも私も、もうね、なんか落ち着いていますし。
1: そんなことないですよ。
0: もうすごい、もういろいろお伝え今日いただいたと思うんですけど、だいぶバッチリだなと思いました。またね、来週もお伝えいただくと思うので、ね、ぜひお聞きいただけたらと思います。はい、じゃあ続いてのメッセージですね。ラジオネーム神戸さんですかね、ありがとうございます。ラジオで出演したいということでメッセージいただきました。ありがとうございます。FM カモンではケンオノワ、今のねホットタイムのケンオノワのコーナーでゲスト様としてお迎えしていて、まあ、それこそ、綾瀬市、まあ、今日の場合は綾瀬市なんですけども、他に海老名市だったりそういう関連でゲスト様をお呼びしてお話しいただいたりなどしていますので、ぜひねなんか機会があったらご出演などいただけたらなって逆にこちらも思ってしまうほどなんですけれどもね。神戸さんありがとうございました。メッセージ、さてさて今日はね研修生の伊藤さんも一緒にお伝えしていますので、伊藤さんにもちょっとこのテーマメッセージテーマについてお伺いしたいと思います。伊藤さんの仕事がはかどる、まあ、仕事への必需品教えていただけますか？
1: そうですね、このテーマ私もずっと考えていて何だろうなと思っていたんですけれども、必需品、でも私は基本的にパソコン作業が多いお仕事なので、まあ、座りっぱなしになるということもあって、
0: はい、
1: 結構こう足つぼマッサージグッズみたいなものをこう常にデスクの下に置いてずっとこうふみふみしながらやっていたりするので、必需品は足つぼマッサージグッズかなと思います。
0: いいですねちょっと私も真似したいです、
1: むくみとかがどうしても、まあ、座りっぱなしってむくみがひどくなっちゃうので、まあ、ちょっとこうふみふみしながら、まあ、少しマシになればいいなと思いながらやってます。
0: いいですね、ちょっと、はい、ねえ、皆さんリスナーの皆さんもねちょっと真似してみたくなったかもしなったんじゃないでしょうか。ねえ、いいですよね、ありがとうございます、
1: はい、
0: ちなみに私のね必需品ちょっとお伝えさせていただくと、今もね使ってるんですけれどもバインダーです。まあ、このね今 FM カオの生放送中であったりとか、まあ、他のお仕事でも使っていまして、すぐ見たい紙であったりとか、あとは台本とかを挟んだりするときに欠かせない存在だなと思っています。で、今使っているのは見開きタイプじゃない、なんかそのまま挟めるタイプなんですけれども、もう一つ見開きタイプで使えるバインダーも2種類持っていまして、お仕事に応じて使い分けをしています。なのでね、ちょっともし伊藤さんにもちょっとおすすめしたいなと思います。
1: そうですよね、さっきからずっとこうバインダー見てて、あ、いいなって思っていたので早速真似しようと思います。
0: ぜひぜひ
1: 便利そう、
0: ね、こうすぐ見たいっていう時にね便利なのでね、
1: そうですよね、
0: おすすめです、はい。今日もね皆さんメッセージありがとうございました。伊藤さんもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週はまたね明日以降も同じテーマで同じメッセージテーマでね募集していますので、ぜひメッセージお送りいただけたらと思います。以上、今週のテーマのコーナーでした。
1: 続いてのナンバ

0: さてホットタイム、午後の一息ホットタイムも終わりの時間が近づいてきました。今日もあっという間の2時間、最後までお聞きくださりありがとうございました。今日は研修生の伊藤さんと一緒にお送りしていきました。伊藤さん、今日はいかがでしたか？
1: もう本当に朝から緊張しっぱなしだったんですけれども、なんとか午前中は鈴木千穂さんのサポートで、ホットタイムは松本さんのサポートでどうにか乗り越えられたなと思っています。ありがとうございます。
0: いや、こちらこそありがとうございます。そしてね、今流れている今週のエンディングの曲ですね、田中義則でセシリアです。明日ですね、明日のこの時間のホットタイムは水曜日なので清水さんがご担当されます。そして来週のこの時間ですね、火曜日は朝宮さんが担当されます。そして、伊藤さんもね、今日も引き続き出演されるんですよね、来週、
1: その予定ですのでよろしくお願いします。
0: ぜひね、来週も引き続きお聞きいただけたらと思います。この時間の、そうですね、この時間のお相手は松本彩香でした。それでは

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。

0: は046-205-0202、ヘアリンクにチェケラッチ
1: ョ。 FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが午後3時をお知らせします。

FM Cowan. FM Cowan.

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後4時をお知らせします。

タオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後5時をお知らせします。

ステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

in my face, caused from worry. Grow deeper.

0: オンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため、都心から小1時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ、庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸をあぶりながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは 042-661-2700、 検索は高尾山ゴンスケ。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後7時をお知らせします。

0: 無線よもやま話 84.2 メガヘルツ FM カオン無線よもやま話のお時間となりました。この番組はプロアマ問わず無線や電波について楽しくお話ししていこうという番組です。この時間のお相手は私 FM カオンパーソナリティの黒岩美奈子と
1: JF1DIJ 渡辺と
2: JJ1XTS 白岩と、
0: そして今日もゲストですね、自己紹介お願いします。
3: はい、日本アマチュア無線連盟神奈川県支部 JG8GZJ 林と申します。
0: はい、今回もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
0: 前回に引き続きね、林さんにご登場いただきます。ということで今日はどんなお話でしょうか。
1: まあ、前回新しいイベントということをいろいろとご説明いただいて楽しめたでしょうか皆さんね。この後のイベントとなると、6月入ってすぐに JAL 神奈川コンテストというのがありまして、はい、そちらの方で昔ねよく私も2016年ぐらいから 4年連続県外局1位と取らせて表彰状をいただいたりしてたんですけどね。
2: あれ、町田って県外局でした？
1: とりあえず東京都町田市なんですよね。で、その表彰状よりも何よりもお弁当が嬉しくてね、よく行ってましたけれども、そういった神奈川

0: コンテストというイベントがありまして、あの結構楽しめるんでね、ちょっとそこら辺あの今日はあのせっかく林さんおいでになってるんで、あのイベントについてあのご説明いただければと思っております。
1: はい、お願いいたします。
2: はい、今回オール神奈川コンテスト、55回目となっておりまして、第55回となっております。日付としましては6月6日となっております。土曜日ですね。ステージ、あの運用の時間なんですけれども、あのステージ2ステージ制となっておりまして、午後3時から午後6時までが第1ステージ、午後9時から日付が変わるまで24時までが第2ステージとなっております。あの第1ステージと第2ステージで周波数帯が違い、バンドですね、バンドが違うというちょっと変わった形のコンテストとなっているんですが、
0: はい、
2: はい、昼間の間午後3時から午後6時まで、まあ、昼間になると思うんですけども、まあ、そのあたり、その時間に飛びそうなあの周波数帯、短波帯の中でも周波数が高いところあたりですとか、はいはい、VHF 帯の中でも低いところ、まあ、50メガヘルツですとか、そのあたりが明るい時間にで、あのそういう時間帯があまり関係ないあの周波数帯ですとか、夜でもあの夜の方がよく飛ぶなと思われる周波数帯が、あの第2ステージの周波数帯となっております。
0: で、私なんかその第2ステージの方の430メガ帯っていうのが第2ステージなもんだから、夜9時ぐらいになってからよしやるぞとかっていう感じでやってたんですけれどね。ただ いかんのはねアルコールだいぶ入れてるからね血取り足だよね、よれよれ話になってたりする時あるんですけれども、
1: ね、血取り足ならぬ血取り声って感じですか、はい、
2: あの無線はあの飲酒運用大丈夫
1: なので、 OK なんですね
3: 確かにそうですね
1: 飲酒運用初めて聞いた
2: そういう意味ではお酒のお供に楽しまれる方も
1: なるほど、ね、
2: あのいらっしゃるのかなと思いますけど、
0: 口が回ればまあなんとかという、
1: ろれつ回んない人困っちゃいますね、レロレロしてたらね、
0: お前うるさいなんて言われて怒鳴られておしまいですねきっとね、
2: そうですね、今回から、少しルール、あの今まで参加されていた方にはちょっと変わったところがございまして、今回あのクラブ対抗種目というのができました。
0: そうそう、佐藤さんもそれ言ってましたよ、
1: 対抗
0: 燃えてましたよ
1: 戦いになる、
3: あのチーム戦みたいなことですよね。
2: そうですね、
0: 団体戦というかね、
2: 団体戦というと例えば無線でも、まあ、無線やられてない方はイメージつかないと思いますけど、無線の中でみんなで集まってなんかやるのかと思いきやなんですけども、うん、あのそのクラブに所属している人、うん、局が、うん、あのいろんな別々の場所からでいいので、このオール神奈川コンテストに参加していただいて、その参加のログを出してもらうと、うんうん、その個人的なその曲数ですとかその点数を集計しまして、何々クラブに所属していますと書いていただくと、うん、あのそのあなんだかクラブさんが 10人いて1000曲ぐらいできました、うんうん、1位ですっていうような形で、個人ではなくそのクラブの、うんうんうん、あの点数で順位を決める種目ができました、
3: うん、なるほどなるほど、そうすると出るときは個人のコールサインでいいわけですね。
2: そうですね、
3: はいはいはいはい、
0: ただあのログっていったあの成績を提出するときにあのクラブの番号を書いて
1: ちゃんと書かなきゃいけ
0: ない。ここの FM カオン のアマチュア無線クラブというのがありますので、あのカオンのメンバーはみんな番号書いてくれよというようなことで、あのそこら辺の下打ち合わせをあの佐藤さん中心にいろいろと情報が来ると思いますけどね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、そういう形で皆さんあのでもちろんあの FM カオンさんのクラブもあの遮断局といいますか、うん、クラブ局というのもあるかと思います、うん、クラブ局の場合意外とあのマルチオペレーション、あの複数一つのコールサインで複数の方がオペレーションするという方もいらっしゃるかなと思うんですが、その場合はそのあのクラブ内で 1曲だけ一つ の曲だけがあのマルチオペレーションをしてよいというレギュレーションになっておりますので、うん、あの例えばクラブで10人で集まって何千曲もやって1人 一人ずつで別の個人の方が、まあ、100曲ぐらいずつやってみたいな形のその集計という形になりますので、ちょっとこの、マルチオペが一つだけ一曲のみという制限はちょっと気をつけていただければなと思います、
0: うんまあ、ちょっと難しい話になりましたけど、まあ、コンテストというのは決められた時間内に何曲更新するか、あとマルチプライヤーというのがあって、神奈川県内の市区郡郡じゃなくて町までも入って郡あ郡までですね、
2: そうです、
0: だから神奈川県中郡って言うとそこでやって、その後平塚市と更新されマルチが2得点が2でマルチが2で4点になるという大変面白いイベントなんでね、やっております。で町田市が実は神奈川県なんか食い込んでるけど、意外と神奈川県の方にお声掛けいただきました ね、 ね
1: よく言われますもんね、神奈川県町田市ですかみたいなね、本当に。
2: そうですね、
1: 地域的にこう地図見てもどう見ても神奈川県っぽい感じに入ってますもんね。
0: すいません、であそこのヨドバシカメラの町田支店駐車場もぐるぐる回るんですけど、
1: そうそうそうあそこ
0: がちょうど県境になってて、回るたんびに東京都入りました、神奈川県入りましたって言ってるらしいです
1: ね。なんかやってましたテレビで、
3: そうなんですよ、小田急線でこうずっと下ってくるとずっと東京都を行って、あ神奈川入ったと思うともう一回町田で東京入るんですよねで神奈川行くっていう、
2: まあ、今この東京都神奈川県の話が出ましたけれども、神奈川オール神奈川コンテストは神奈川県内の方はどの無線局と更新しても、
0: 日本全国の、
2: アマチュア無線局と更新可能なんですが、神奈川県外から参加される方に関しては、神奈川県内の局と更新していただくという
0: ものになるんです。だから神奈川県の局で聞いてらっしゃる方いらっしゃいますか、コールくださいなんて
1: 呼びかけ
0: るやるんですよ。
1: そ
0: したら知ってる人がね、呼んでくるから誰かと思ったら墨田区の人でね、いいだろ俺一曲ぐらい入ったってわって、ね、そんなようなことをやりながらも、そういった曲はちょっとログっていうか成績表っていうんですか、あれから落としてお出しするというか。
2: そうですね、まあ、渡辺さんのように本当神奈川県の中にいらっしゃるような県外の方っていうのはどんな周波数帯でも神奈川県の方とね更新可能だと思うんですが、実際にはそうではない方全国にいっぱいいらっしゃるんで、特に神奈川県内でアマチュア無線をされている方はぜひ全国の方があなたの声が聞けることを楽しみにしているという気持ちで、ぜひ特に県内の方は参加していただきたいなと思ってます。
3: 6月6日ですよね、
2: はい、
0: ぜひ神奈川県の方声出してほしいですね、はい、あこの人まだやってないと言ってね、同じ曲に2回更新しちゃいけないんですよね。
1: あそうかそうか、ことで1回限りなんですね、楽しい、ね、一日になればなと思いますけど、
0: 結構燃える夜なんでね、ぜひ皆さんもね楽しんでいただければと思っています。まあ、そのこと言ってるうちにちょっと中間ブレイクの時間になって今来ましたけど、ちょっと曲の長さやなんかの関係で私の選曲の方から先に流させていただきますけど、また2004年の、ヒットした曲からリズムの万華鏡キラキラをお聴きください。どうぞ。

0: いかがでしたでしょうか。リズムの万華鏡キラキラでしたけども、
1: 初耳、黒
0: 岩さんからもね、知らないなんて言われて、
2: 私もです。
1: 2004年、娘産んでたから分かんないのかな。全然初見でどちら様でしたって感じでした。
0: いや、あの頃はもう一生懸命 CD 書き始めてたから、でも一応ヒットしたはずなんですけどね。
1: そうですね、ヒット曲、ヒットナンバー集まってるはずなんで、
2: ね、いい歌ですよ ね、
1: 素敵な歌声でした、
2: 素敵な歌だと思います。
0: まあ、そうやって慰めていただきありがとうございます。はい、こんなところで、今日、まあ、林さんにお越しいただきまして、いろいろとお話を進めさせていただいて、あの神奈川コンテストの件は終わりましたけれども、まあ、このあとその次のビッグイベントとなると、ハムフェアというのは夏、今年は8月の終わりですね、にあるんです。
1: 毎年あるやつね。
3: 神奈川コンテストに付随するイベントも実はあるんですけども、
0: あ、そうそう、そう、僕参加しないからすいません、あのそれの説明、写真を撮れば誰も OK っていう、はい、
3: そうですね、
1: そんなのあるんだ、
3: はい、なんか多分尺も足りないようですので、さらっと紹介しますけれども、はい、あのオール神奈川 SNS フォトコンテストという、うん、あの言葉の通り写真コンテストになります。今回第8回となりまして、はい、2つ部門、まあ、いわゆるフォトコンテストなんですけども、 SNS X ですとか、あとインスタグラムでハッシュタグをつけて写真を、まあ、投稿するだけという形のコンテストになっています。部門と部門が、まあ、大きく分けて2部門あるんですが、あのコンテスト部門、まあ、先ほどお話しさせていただいたオール神奈川コンテスト、まあ、一つ4月にも行ったあの非常通信訓練コンテストの方でもいいんですが、うん、コンテストの設営ですとか、うん、運用中片付けですとか、そういう

0: ところの写真を撮っていただくというコンテスト部門、まあ、CD 部門という部門をつけましたけれども、あのとあともう一つはあの無線と〇〇、無線と何かをあの合わせたような写真、まあ、これはあのどんないつ撮ったものでもといいますか、まあ、1年以内に撮ったものであれば何でも大丈夫ですよという形で、今回5月18日から6月21日の間までその SNS であのご投稿いただいてハッシュタグをつけていただくんですが、あのウェブサイトを見ていただければ、もしくはあの X の、 あのサイトではないですね、うちのアカウントの方をフォローしていただければわかるかと思うんですが、ハッシュタグをつけて投稿していただくと、あのそのなんだろうな、誰が採ってあの審査してるかって微妙なところなんですけど、はい、あの中の人間で審査するんです。なんかちょっと前回ですか、あの支部長が鉄道好きだとかあったんで、もしかして鉄道が絡むと受けがいいのかもとか
1: 色々深読みされちゃって、
2: 忖度だ
0: あるかもしれません。
3: 白岩さんはすごいアドバンテージ取ってるじゃないですか
2: いやいや SL の写真あったんですけど無線機持ってないんでね失敗したな。
3: そうか、ハンディ機持ってれば間
2: 違いない、ね、OK です、 OK です。
0: 無線の絡め方も多分無線機が映ってなければいけないですとか、アンテナが映ってなければいけないとか、そういうことではないんですね。
2: 何か
0: 無線を感じさせてくれさえ
2: す
0: れば、
2: うん、あの
0: 例えばタイトルで無理やり無線にこじつけていただいても
2: いや鉄道といえばほら列車無線がありますからね
1: そっかそっか、
3: いやだからじゃあやっぱまたいでハンディー機持って発車オーライって
2: ねえ、
3: そういうタイトルで投稿すると、
1: なるほど、
0: な形で、あの本当気軽にあのご参加いただけるかなと思っています。別にあのアマチュア無線の免許をお持ちでない方でも応募可能ですし、
2: そうなんですね、
0: はいはい、今回そして、まあ、毎年テーマですと言いますか、特別賞になるあのテーマがあるんですが、うん、動きとさせていただきまして、はい、ね、動きを感じる無線の写真、無線をしながらバンジージャンプでもいいですし
3: 例えばあの羽田空港のそば行って無線機と飛行機を一緒に撮っちゃう、
0: そうですね、例えばそれにあの、まあ、飛行機の動感動き感、例えばブレがあるとか、そういうものがあってもいいですし、あの動きという言葉の捉え方も、あの面白い捉え方をしていただければ審査員サイドとしては面白いって思うかなと、
3: 横須賀の人なんかあれだよね、軍艦が通った時に無線機と絡めてたとか、まあ、そこら辺映えの良さが、
0: そうですね、動きって写真なんで実際には瞬間を写し留めるものかなと思うんですが、その中での動き、じゃあ写真のその瞬間の中に動きをどう表現するのかというところが今回のテーマになるのかなと思っております。
2: ハッシュタグなんか入れて投稿するんでしたっけ。
0: はい、あの、まあ、シャープオール神奈川フォトコンテスト、
2: その文字が大事ですよね、まあ、やんないと入れないとダメですよね、
0: はいはいはい、それをつけていただければあのこちらで集計可能ですの で、
3: これあの去年の秋のあの神奈川ハムの集いなんかであの投稿した写真がなんか流れてましたよね。
0: そうですね、あのハムフェアの、まあ、どこかとどこか会場内と、うん、あとあのハムの集い、11月のハムの集いであの会場内での作品展示と、うん、あと表彰式の際に動画作品紹介動画というもので、うんうん、あの皆さんに発表させていただいております。
3: いや、あの写真、あの神奈川ハムの末に見てるとね、なかなかいい写真撮ってるな、映えするななんて思ってね、おじさんには無理かな。
1: いやいやいや
0: あのぜひあのもう今日ここにいる方は絶対に、う
1: ん、絶対に
2: そうなりました
1: 参加しなきゃ、
0: はい、ぜひお願いいたします、はい、
1: ということでオール神奈川フォトコンテスト2026ハッシュタグをつけて、はい、ということですね、忘れずに、はいはい、ご参加いただければということでございます、はい。

0: ちょっとお時間あるようですか。
1: あ、で、すいません、その先ほどの、ハムフェア夏のね、真夏の大イベントがあるんですけれども、いつも神奈川県支部さんは電気の散歩道とか言って、ちょっとこう電気のこと、静電気がどうのこうのとか、磁界がどうのこうのとかっていうようなことで、僕にも勉強になるようなことをやっていただいてるんで、ちょっとそこら辺また今年もやりそうなのかどうか情報でもありましたらお願いしたいと思います。
2: はい、毎年、神奈川県支部がブースの運営の方の依頼を受けまして、電気の散歩道という、主にお子様向けの、電気ですとか電波ですとか、そういう、理数に関する体感するものを、イベントといいますかブースをやっておりまして、実際にはちょっとお子さんより大きなお子様の方が多いんですけれどもそこで、だんだん今時代も変わってきまして、例えば二進数ですとかプログラムですとか、そういうものにお子様の興味も変化しているというところもあって、なるべく少しずつ基本的な電気ですとかそういう部分っていうのは変わらないものなんですが、新しいものもなるべく取り入れつつやっています。で、今年に関してはまだ完全な決定ではないのですが、多分アマチュア無線連盟の中のブースで、担当させていただけるのではないかなと思っております。
3: これはハムフェアの会場内でやってるんですよね。
2: そうですね、ハムフェアの会場内のアマチュア無線連盟の方がブースになりますね、クラブさんですとか企業様のブースではなく、特別局の運用ですとか公開運用ですとか、ああいうエリアの中に多分今回も入るのではないかなと思います。
3: これ例年ですと予約とかって必要なんでしたっけ。
2: いえ、予約は何も必要ないですし、もちろん入場料といいますか、そういう体験料とかも必要はないです。
3: あ、じゃあもう会場に来て寄ってもらって空きがあればっていう感じの。
2: そうですね、1日目のちょっと前半とかはごった返してしまう時が多いんですけれども空いてる時間であれば支部のスタッフが多分丁寧に対応すると思いますので。
3: いやね、林さん全然お話もすごい丁寧ですね、もうこうやって教えていただければ非常に楽しめますよね。
0: 子供だけじゃなく本当私もちょっといろいろ教えていただけて、じゃないと本当に私なんか丸暗記でこうアマチュア無線の免許取っちゃったんで、なんだか分かってないまま取れてていいのかなって感じですね。
1: 電気の流れは必要ですよ。
0: さあ、そろそろお時間が、ね、近づいてまいりました。無線よもやま話、今日は、この、JRL 通称 JR の林さんの選曲を聞きながらお別れとしたいと思うんですが、林さん今日はどの曲でお別れしましょうか。
2: はい、最後に、ご紹介する曲はアンサンブルプラネタという女性のコーラスグループのカラーイズザスカイという曲を紹介しようかなと思います、
0: はい。
2: もし電波が見えたら空には、たくさんの色の筋のようなものが見えたりするのかなと思いまして、空に色がということでカラーイズザスカイという曲を選曲しました。
0: 素敵ということで、はい、この曲を、ね、皆さんお聴きいただきながらお別れとなります。ここまでのお相手は FM カオンパーソナリティ、私黒岩美奈子と
1: J1 DIJ 渡辺と
3: JJ1 XTS 白岩と、
0: はい、そしてゲストの、
2: はい、日本アマチュア無線連盟神奈川県支部JG8GZJ 林でした。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お楽しみに。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウマーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間ひろ子打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも叶いましたので、そのお声とともに今日は海、マリーンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a key word。 カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

アクアマリンのままでいてお聴きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんがダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろんパラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: 送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。シンガーソングライター佐久間宏が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ヒロコの音部屋。An interview with the director of the Palau government tourist bureau, along with the song featuring marine as a keyword. 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm so happy to meet you today. My program is broadcast on 65 radio stations throughout Japan. In Palau, Eco Paradise FM.
2: Eco Paradise FM, yes.
1: Please tell the radio listeners about the appeal of marine dining in Palau.
2: Well, thank you, Hiroko-san.I think Palau has very pristine and pristine marine environment, and underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して可動局長にインタビュー、イベント会場をね、こう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。可動局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い。ダイバーにとってパラオは楽園であるという言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際には、タンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

マリンをキーに楽曲をセレクトしてきました。コメコメクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリンがありました。石井達也 with アンリ、マリンブルーメモリーズ。

Finally, while listening to this music, ひろこさくま、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがきお手

紙はこちら。郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原ひろこの音部屋。メールはこちら、佐久間ひろこ@gmail.com。 The message to this address

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後8時をお知らせします。

ミューズの演奏会へようこそ。このお時間は気楽に演奏会を体感していただけるように配慮いたしました。皆様どうぞ思い思いのお姿とスタイルでお聴きください。演奏会のプログラムは私黒岩美奈子が厳選いたしました。名曲・大曲をたっぷりとお楽しみください。そろそろ開演のお時間でございます。本日のプログラムは前半はバレエでシルフィードよりショパンのワルツとノクターンを、休憩を挟みまして後半はベートーベンのピアノ協奏曲第2番変路蝶々をお送りしてまいります。前半はショパンの名曲です。レ・シルフィードというバレエ作品にショパンのピアノ曲を管弦楽に編曲しバレエ音楽として使われています。バレエ・レ・シルフィード風の精は一幕ものでおよそ30分程度のものです。このバレエはセルゲイ・ディアギレフ率いるバレエリュスロシアバレエ団のミハイル・フォーキンによる作品です。音楽はショパンのピアノ作品からグラズノフが管弦楽用に編曲しました。その後ダグラスが曲の追加および編曲を行い現行のものとなっています。詩人と風の精による踊りで特にストーリー性はありません。

バレエの優雅さを堪能させるもので、劇の複雑なあらすじなどはなく、森の精シルフィードと詩人が月明かりの下で踊り明かします。それではバレエレ・シルフィードより、ショパン作曲、グラズノフ・ダグラス編曲、ワルツ第7番、作品 64-2 とノクターン第10番、作品 32-2 をユージン・オーマンディ指揮、フィラデルフィア管弦楽団でお送りしましょう。

バレエ音楽レ・シルフィードよりショパンのピアノ曲ワルツ・ノクターンを管弦楽曲に編曲されたものでした。いかがでしたでしょうか。それではしばし休憩とさせていただきます。今日はソフトな感じのプログラムでスタートね。ショパンのピアノ曲をオーケストラで聴くってのもいいものね。ところで先週お友達に誘われてね、サンシャイン水族館に行ってきたの。2011年の8月に新しくグランドオープンしたの知ってた？池袋サンシャインシティの名物だったサンシャイン国際水族館が名称も新たにサンシャイン水族館に生まれ変わったのよ。テーマは天空のオアシス。もともとサンシャインシティって大きく5つの商業ビルからなる複合商業施設でしょ。サンシャインシティのシンボルサンシャイン60、それから数々のショップやレストランからなる専門店街アルパ、水族館やプラネトリウム、ナンジャタウンなどのアミューズメント施設があるワールドインポートマート、そしてホテルと文化会館、もう丸一日たっぷりと遊んできちゃった。以前のサンシャイン国際水族館から変わったところっていうと、水族館は屋内1階の大会の旅、屋内2階は水辺の旅、屋外マリンガーデン天空の旅っていう3つのエリアなんですって。屋内の1階は海の中をお散歩してる気分で楽しめるサンゴ礁の海とか、サンシャインラグーン、ラッコの海、マンボウとの出会いっていう水槽があってね、愛嬌のある姿とお腹の上で石で貝を割って食べる姿が可愛らしいラッコ、もちろんこの日も次から次へと忙しそうに貝を割ってたわ。でね、考えたの、ラッコってカニとかアワビとか高そうなものばっかり食べてるじゃない。もし個人でラッコを買うとしたら、餌は築地で買うしかないのかしらとか、一体1日で食費はどのくらいかかるのかしらなんて、新鮮なアワビとかホタテとか用意するとラッコだけでもなんて考えちゃって、水族館の入場料が高いのもこれは仕方がないのかななんて思っちゃった。ほんと私って現実的よね。まあ、それに比べていつご飯を食べるのかなって、まったりゆったりっていう言葉がこの上なく似合う2つの生き物、まあ、本人たちはどう思ってるかわからないけれど、マンボウとクラゲがぷかぷかほんわかって泳いでたわ。大水槽の前に来た時は運よくあと数分でイベントが始まるっていうタイミングだったのね。このイベントは大水槽の中にスタッフが入って水中でお魚に餌をやりながら魚の動きなどを楽しんでもらうってものでね、最初は小さいお魚たちが寄ってきて餌を食べ出したの。そう、魚の群れがきれいに寄ってきたかと思ったら、もうその瞬間スタッフの姿が見えなくなるくらいぐるぐるって巻いてきて、まるで魚たちに揉み

くちゃにされてるようなすっごい迫力。でその後から大きなエイとかサメがどんどん集まってきて、噛みつかれないのかなって心配するぐらいだったのよ。でも水中でお魚と戯れるのってなんか楽しそうよね。ダイビング姿のスタッフさんたちもいろいろこう助けてくれみたいな演技をしながらとっても楽しそうだったしね。他にね、サンゴ礁の海は水槽の中が海底洞窟みたいになってて、岩の隙間から差し込む光に照らされた海底をなんとなくイメージしてるのかなって、とっても幻想的な感じ。色とりどりのサンゴで綺麗だったわ。屋内の2階は水辺の旅。世界中の河川、湖などの水辺に住むお魚や動物たちを展示していてね、大河、アマゾン川、アフリカの川、マングローブの森、湖に住むアザラシ、日本の清流などのコーナーがあってね、そうそう、紙みたいに平べったいカエルがいたわ。水から陸へ両生類の世界にいるコモリガエル、メキシコサンショウウオ、通称ウーパールーパーもいたわね。屋外マリンガーデンの天空の旅は、ここには都会の高層ビルの谷間にヤシの木が茂る異空間が出現してるの。サンシャインアクアリングをはじめ、アシカたちの砂浜やペンギンビーチ、動物たちの水辺などのコーナーがあるの。ペンギンはリニューアル以前から結構いいポジションにいたように思えるんだけど、さらに優遇されてきたのかな。敷地が限られるから面積的には限界があるんだけど、結構工夫された作りになってて、その中で悠々と暮らしているペンギンたちの様子がなんとも楽しそうだったな。ペンギンフィーディングタイムって言ってね、ペンギンにご飯をあげるほか、スタッフが水に入ってペンギンをたらいに乗せて間近まで来てくれたり、ちっちゃなケープペンギンくんがたらいの中でお人形さんみたいに、もう可愛いのなんのって連れて帰りたくなっちゃったわ。動物たちの水辺ってコーナーにはね、ワオキツネザルとフェネックとムツオビアルマジロが一緒にいるの。水辺の動物っていうイメージよりも、アルマジロとか砂漠みたいなこう乾燥地帯にいるイメージじゃない？これが意外なんだけど、水の中では結構泳ぎがうまいアルマジロくんでね。そしてサンシャイン水族館なのになぜかいるアリクイ。この日は結構活動的で、フェンスをよじ登ってみたり、水の中泳いでみたり、扉を開けて出てこうとしたり、ずっと動き回ってたの。多分脱走で有名になったタエちゃんではないと思うんだけど、やっぱりどことなく怪しい動きに思えてね。ふさふさの毛皮に包まれた、もうこれもぬいぐるみみたいなアリクイ君、一緒にお散歩に行こうかって声をかけたくなるような面白い子だったわ。動物園とか水族館って結構大人になっても楽しめるものよね。またどこかの水族館へ、今度はレポートも兼ねて行ってみたいな。どっかからお呼びかからないかしら。それでは後半はベートーベンのピアノ協奏曲第2番変路蝶々をお送りします。1795年ベートーベンが25歳の頃に作曲されましたが、このピアノ協奏曲は第1番より9ヶ月遅い1801年12月に楽譜が出版されたため第2番になったと言われています。実際は第1番より先に作曲され、規模も小さく、ハイドンやモーツァルトの影響が強く残っている作品でありますが、随所にベートーヴェンの個性と独創性が現れています。本日お送りするピアニストアルゲリッチは、1980年に指揮者も兼ねてこの第2番を録音しました。彼女はまた自らが音楽と完全に同化できる作品しか演奏しないとも語っており、いわゆる有名曲であったとしても取り上げられない作品は山ほどあります。その中でこのベートーベンのピアノ協奏曲第2番は

音が残っています。最近では2009年にも音楽祭で演奏され、アルゲリッチがこの曲を気に入っているということなのでしょう。実質的なベートーベンのピアノコンチェルトの処女作である第2番、モーツァルト的とすら言える序奏部から、アルゲリッチにしか成し得ないファンタスティックなピアノの音色は、聴けば聴くほど味わいのあるものです。それでは、春の息吹をお届けいたしましょう。ピアノと指揮をマルタ・アルゲリッチ、ロンドンシンフォニエッタで、ベートーベンのピアノ協奏曲第2番変路蝶々、作品中級をどうぞ。

ミューズの演奏会いかがでしたでしょうか。皆様の思い出の曲やそのエピソードをお送りください。またご意見ご感想などもお寄せくださいね。ファックスは 046-234-7075、 E メールは 842@fmkaon.com、 842@fmkaon.com、 こちらでお待ちしております。ミューズの演奏会、司会は黒岩美奈子でした。

Remember the time.

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
3: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
2: いや 100% 超えちゃってる
3: それが私たちのパワー。
2: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒コーティング。

0: 化で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後10時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明とクラシックの調べ、の時間でございます。これから、2時間ほど皆様とご一緒に、クラシック音楽を聴いて楽しみたいと思います。私はご案内役ピアニストの平沢正明でございます。どうぞ今日もよろしくお願い申し上げます。さて、作曲家シリーズ、ここのところシューベルトとブラームスを、交互に放送しております。先週はシューベルトでございました。今週はブラームス、ブラームス物語、ついに15回目、ですね。前回がブラームスがバイオリン協奏曲、その前々回は交響曲2番と、だいぶオーケストラの曲がね、ブラームスが入ってきました。ちょうど40代に入りますとブラームスオーケストラの曲をいろいろ名作を残しておりますね。演熟期に入ってきたということでございます。今日お届けしますのはピアノ協奏曲第2番、作品83、それから、悲劇的序曲作品81、大学祝典序曲作品80、それから弦楽五重奏曲の第1番、その他をお届けしようと思っております。どうぞ最後までお楽しみいただけたらと思います。それでは、最初の曲ピアノ協奏曲第2番変路調調作品83、こちらから参りたいと思います。この曲は、1881年、にウィーン近郊の町プレスハウムというところで作曲、完成したと言われております。ブラームスにとっては、ピアノ2番ですから1番のピアノ協奏曲が、22年前、まだブラームスが、若い頃の曲ですね。これからもうすでに22年経っているのでだいぶピアノ協奏曲としても趣が違う。まあむしろ、まあ、ある意味、これは私の勝手な意見でございますが、2年前に書かれましたバイオリン協奏曲でこう表現したブラームスが表現したものに非常に近いものがあると、まあある意味、共通な点もあると思います。もともとバイオリン協奏曲も実はブラームスは、完成したものは3つの楽章からなってたんですけど、当初の予定では4楽章形式だから、まあ交響曲みたいな、バイオリン協奏曲を書こうとしてたという説がございます。それが本当だとすると、そういう宿願をこのピアノ協奏曲の2番で達成したということになるんでしょうか。これは、協奏曲としては異例と言っても差し支えない4つの楽章からなっている曲でございます。通常のアレグロ楽章の第一楽章の次に、まあ、いわゆるスケルツォと言われている第二楽章がきます。それから、ゆっくりとした第三楽章、フィナーレの第四楽章、もうほとんど交響曲という形ですね。それで、まあ、響きの上からもよくも揶揄もされる言い方なんですけど、ピアノのついた、交響曲だという言われ方をする曲ですね。

もそれはがブラームスのまさに作りたかったピアノ協奏曲に対する形だったということが言えるかと思います。でまあ、ピアノ協奏曲をどういう曲として、捉えるかというのはいろいろな意見があると思いますけど、ソロ楽器としてのピアノの良さというのはやっぱりこの曲でもありまして、それが非常に交響曲のような形態の中で、その音楽っていう、僕なんかクラシック音楽っていうのはある意味こうストーリーのある物語みたいなものだと思ってるんですけど、そういう中で時々中心となる人物っていうのがこう、ね、出てきて、それが全体とどういうふうに対話をしていくかということですね。そういう面ものがピアノ協奏曲として捉えれば、本当にこれは非常にそういう意味で非常に面白い音楽を書いてるということが言えるんではないかと私は思っております。非常に聴きどころのある音楽ですね。それでまあ、心情的にもよく言われることですけれど、第2番の協奏曲、そしてバイオリン協奏曲とこう続けてきたブラームスのこうイタリアに対する、この頃よくイタリアに旅行してたんですね。そのイタリアに対する憧れみたいなものもこの曲からこう感じ取ることができる。非常にそういう意味で非常に、澄み切った明るい曲、またブラームスの一つのこう精神的な安定みたいなものもこの曲から非常に感じることができると思います。またこれもしばしば言われることですが、今言ったようなピアノ付きの交響曲ということを言われていると、いかにもピアノはそんなに難しくないんじゃないかということを言う人がいるんですけど、これは全く逆の曲で、まあ古今のピアノ協奏曲の中で最難の曲の一つと言われているぐらいですね。いわゆる華やかなパッセージというのはそんなに出てくるんじゃないんですけど、まとめていわゆる和音を弾きながら、それがかなりの速さでこう来たり、非常に重音の弾き方、これは単音でパラパラっとパッセージを弾くよりもずっと難しいことなんですね。それと非常に分厚い和音を、低域高域あちこちでこう素早く移動させながらいろいろに動くということも非常に弾きにくいことなんですけど、そういう和音のつかみ、そういうようなものもたくさん出てきます。それがやっぱりこうオーケストラとある意味対等にこうなるためのピアノの響きの豊かさというのを追求してた結果だと思います。そういう意味で非常に室内楽がまるで拡大したようなことになってるんですけど、それがこういうことになってしまってるっていうのは全く独特すごいなとこう思いますけれど、ブラームスはこの曲を自分で弾いて主演しています。そういう意味で大変ブラームスも優れたピアニストだったということが、わかるかと思います。さてこの曲はそういう意味で1881年に、ブダペストでブラームス本人が、弾いて初演してるわけですね。そしてブラームスが、若い頃についてた、作曲の先生だったマルクス・ゼンというピアニストに捧げられております。それでは、全4楽章をお聴きいただきましょう。ピアノ協奏曲第2番、変路調調作品83、演奏は、この曲のもう名盤中の名盤と言われておりますね、ウィルヘルム・バックハウスのピアノ、カール・ベーム式ウィンフィルハーモニー管弦楽団です。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番、変路蝶々作品83、演奏はウィルヘルム・バッカハウスのピアノ、カール・ベーム式ウィンフィルハーモニー管弦楽団による演奏でした。ちょっ と、この曲あるいはバッカハウスについてちょっと感じたことを、話させてください。この今日放送したこれはこの曲の名盤中の名盤として、もしかするとこの放送を聞きになっている方、いやもうすでに知ってるよっていう方も いらっしゃったかもしれません。私事で恐縮なんですけど、これ僕中学校の時に、当時ね少ないお小遣いが結構レコード代に消えてく時代っていうのがあったんですけど、お小遣いで買った2番目の LP でございました。この頃、FM で、日本の大ピアニストだったの園田隆弘先生が、朝比奈隆さんと、ブラームスのピアノ協奏曲2曲連続演奏するって、当時としては大変、非常にすごい試みだったんですね。それ NHK で放送してまして、初めてその時僕はブラームスのピアノ協奏曲1番2番両方聴くことがあったんですけど、非常にその時に、この曲が好きになりまして、しょっちゅう聴いていたいなと思ってこの曲を LP で何を買おうかと決めてたら、このバックハウスの演奏っていうのが大評判だというふうに言われて買ったという記憶がございます。今でもなんか懐かしいですね。バックハウスという人は、ご存知の方も多いかと思いますけど、ウィーンの、工房で作られるいわゆるベーゼンドルファーというねピアノの をよく使うことで、知られておりました。この曲もそのベーゼンドルファーの音の特質みたいなものが、バックハウスの腕にかかるとなんていうんですかね、こう響きの美しさっていうのが独特のね味わいとしてこう生まれてきますね。バックハウスの演奏っていうのはこう冷たいっていうことを言う方もいるんですけれど、音の佇まいの素晴らしさっていうのはやっぱりこうこの人の味わいの特質なんじゃないかなとこう今でも思っております。さて、この放送でございますが 84.2MHz FM 花音より皆様にお届けしております。引き続き平沢正明と、クラシックの調べ、どうぞお楽しみください。今日はブラームス物語、ブラームスの作品を中心にお届けしております。さて次は室内楽の曲になります。弦楽五重奏曲の第1番ヘ長調作品88という作品でございます。この曲は、ただいま放送しましたピアノ協奏曲第2番が、書かれた、1年後1882年ですねに書かれた曲でございます。またちょっと見方を変えますと、ブラームス自身の室内楽の曲、これの前作といいますと、失礼、弦楽四重奏曲の、第3番という曲ですね。もちろんこの、放送でもすでに放送させていただきました。この曲が確か1876年だったと思います。第一交響曲の前の曲ですね。でいろんな見方があると思いますけれど、5、6年ぐらいですねブランクがあった後の曲という言い方もできるかもしれません。このなんでそんなこと言ってるかというと、その前

作の間にブラームスは大きな管弦楽曲をたくさん書いてるんですね。交響曲を全部で2曲、それから協奏曲、今のバイオリン協奏曲とピアノ協奏曲の2番2曲、それからこれから放送します序、曲ですね、オーケストラの大きな曲を各時代に入ったわけですね。当然作曲家としても、まあ、ある意味絶頂期でございまして、そういうブラームス自身の自信があるがゆえのこう安定した澄み切った気持ちみたいなのが、これからお届けする弦楽五重奏曲にも感じられるんではないかと思います。なんとなく曲として見ても、弦楽四重奏の3番から、似たようなスタイルのところもあるんだけれど、だいぶ変化したものっていうのも感じ取ることができるかと思います。この曲は、バイオリン2本、ビオラ2本、チェロ1本という編成でございます。なんでそんなことって、これはモーツァルト以来の弦楽五重奏の一つの定番ですね。シューベルトにも弦楽五重奏ってなりまして、こちらは実はチェロが2本でビオラ1本なんですね。だからまあある意味モーツァルトの形にまた戻ったという言い方もできるかもしれません。またもう一つ、この曲はオーストリアの保養地バードイシュルで書かれたということもよく知られております。ブラームスの曲の場合どこで書かれたかっていうのをちばしばこう注目されますね。例えばバイオリン協奏曲は、ペルチャッハという、ところで書かれたですね。でバードイシュルっていうのは皆様、オーストリア旅すると多分ガイドブックに出てるぐらい有名な曲です、とこですね。日本でいうと日光か箱根かっていう、なんかがっかりする言い方になっちゃったかもしれませんけれど、つまりこうし、泉あり、アルプスの山あり、また温泉ありという、非常に観光地なんですね当時から。まあ、そういう中で書かれた曲なんですけど、大変ブラームス自身はバードイシュルっていうのをこれから、非常に気に入っていくようになるんですね。まあ、そういう経緯のある曲でございます。それでは、ブラームスの弦楽五重奏曲第1番ヘ長調作品88を聴いていただこうと思います。演奏は、これも昔の名盤でございます、ウィンコンチェルトハウス四重奏団による演奏でお届けいたします。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲弦楽五重奏曲第1番、作品88、演奏はウィンコンセルトハウス弦楽四重奏団の、演奏でございました。この放送は 84.2MHz FM 花音より皆様にお届けしております。引き続き平沢正明とクラシックの調べをお楽しみください。さて今度は次の曲でございます。ブラームスの、悲劇的序曲作品81という曲ですね。さてと言ったのは、その次に大学祝典序曲作品80という曲をこの後、悲劇的序曲の後に放送する予定ですけど、なんでそんなこと言ったかっていうと、これ作品81と80ということで隣同士ですね。ブラームス自身もおそらくこの曲をセットで考えてたと思うんですね。っていうのをほとんど同じ時代に書かれた曲ということと、片っぽの大学式典序曲の方をブラームス自身は笑う序曲と言って、悲劇的序曲のことを泣く序曲と言ってたので、まあそういうふうに対になっておそらく思ってたんだと思います。最初に悲劇的序曲の方から聞いていただきますけど、まあ序曲というと、何かオペラの序曲かということを想像なさる方もいるかもしれません。ところが、まあそういう曲ではないんですね。それでちなみにブラームスは生涯オペラを一曲も書かなかった作曲家でございます。まあ、そういうことも含めてちょっと話がそれちゃうんですけど、いわゆるオペラを専門的に書いたワーグナーと非常に好対照にある作曲家だったというね、評価もございますよね。まあでなんでじゃあ序曲を書いたかということなんですけれど、もともと序曲、本日はこれ演奏会用序曲っていうような言われ方されるんですけど、ベートーベンの時代から、ことにこう劇ですね、劇を上演する、オペラじゃなくていわゆるセリフ、普通にセリフを話す劇をやるときに、劇の付帯音楽として序曲を演奏するという習慣があったみたいですね。ベートーベンにも例えばエグモント序曲だとか、コリオラン序曲っていうね名曲がありますけど、これらは全部オペラじゃなくて劇のための序曲なんですね。当時上演された、シューベルトにもロザムンデっていう序曲がございますし、シューマンにもマンフレッドっていうね序曲があります。これは実際バイロンのマンフレッドですかね、これを朗読のために作った音楽らしいんですけど、いずれにしろそういうふうに特にベートーベン以来ロマン派の音楽の中でそういう劇の付帯音楽としての序曲、もちろん単なる付帯という添え物という序曲から発展して、その劇の内容っていうのにインスピレーションをファンタジーをひらめかせて序曲を書くというそういう分野がだんだんにね出てきたということですね。でブラームスのこの悲劇的序曲もそういう序曲の流れを組む序曲と言って差し支えないかと思います。じゃあこの曲何を何か劇があるのかというと、これは全然分かってませんで、ブラームス自身もそれを否定してるんだそうでございます。ただまあ若い頃にブラームスは随分序曲みたいなのを書こうとして、そういうものをシンフォ交響曲にだんだんこう発展させていくっていうようなことも若い頃にやってたらしいんですね。それでいくつかスケッチが残ってた、それで

採用しなかったスケッチをもとにもう一回一応曲を組み立てようとしたという説も残されております。まあここら辺ははっきりと分かってないんですけど、随分この曲をブラームス自身のは念入りに、書いてったということはいろんな学者さんの研究で分かっていることでございます。そういう意味で非常にこうその内容悲劇的と言われたそのタイトルの通りの感じの曲でございまして、非常に充実感のある作品と言えると思います。それでは悲劇的序曲聴いていただきましょう。演奏はウォルフガング・サバリッシュ式ウィーン交響楽団による演奏でございます。

ブラームス作曲悲劇的序曲作品81でございました。さてちょっと時間が、押してしまったので、かいつまんで大学式典序曲のご説明をいたします。急いじゃってごめんなさい。大学式典序曲、この曲は、1879年にブラームスがブレスラウの大学から、博士号を授与されたことに対するお礼として書かれたと言われております。当時流行った、大学の学生歌を4つの学生歌をもとに、それらを接続して書かれたと言われる曲ですね。刺激的序曲と非常に好対照をなす明るい曲ということでございます。それでは早速お聴きいただきましょう。大学式典序曲作品80、演奏は同じく、ウォルフガング・サバリ式ウィーン交響楽団です。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。

0: 務課音が午前0時をお知らせします。
1: 6センチの
2: 顔立ちなれば、始まりました。6センチの顔立ちなれば、この番組はグッドな音楽をお送りする30分。今夜はですね、いよいよこのシーズンになりましたか、チョコミントについてのお話、顔立ちなれば FM カオンでお送りいたします。6センチの顔立ちなれば、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
3: ピアノ担当山田敦子でございます。
2: 今週そして来週の2週ぶち抜き企画がございます、
3: うん、
2: はい、それは何を隠そう、アイス企画
3: いやもう暑いじゃないですか。
2: 気温って割と最近どうですか、
3: 何ですか、
2: あの暑くなったり、急に下がったり、ね、結構不安定というかね、上下してるじゃないですか、あのこの収録時ですね、私長袖です山田さんは若干のちょっと、ね、
3: 何ですか、
2: 捏造が入っておりまして暑くございませんね、
3: 私はもう暑い女ですから。
2: あ、そうなんですか、
3: まあ、2枚着てますけども
2: アイスじゃないじゃないですか。
3: アイスなんですよ。
2: もうちょっと後じゃないの。
3: 違うの、この放送がある時は、はい、多分めっちゃ暑いから、
2: あーね、
3: うん、
2: どうしてもだから上下があるから、皆さんがお聞きのこのタイミングではですね、はい、あー暑いな、アイスでも食べなきゃやってらんないなとなっているやもしれません、
3: はい、
2: というわけで今夜はアイス特集その1、チョコミント。
3: はい、いやこのアイスの企画をしようということになってですね、気になったアイスをいろいろ選んで買ってたんです、そしたら17個になったんです。
2: 買いすぎですよね。
3: ね、それ見てたらですね、なんか傾向があるということが分かりまして、
2: そのうち私が食べたいアイスの傾向じゃないですか。
3: そうだね、私が食べたいのもそうなんだけど、あのコンビニとかスーパーで並んでいるね、商品で、あ、チョコミントのアイスが多いな、というのと、
2: なるほど、
3: また細野他にもあったんですけど、今日はね、ともかくそのチョコミント、チョコミントアイスについてね、お話ししたいと思います、
2: はい、
3: で後半はもちろん食べます
2: 、
3: はい、
2: 寒いんじゃないですか大丈夫ですか
3: 寒くない、暑いよ。
2: ぜひお付き合いください。
3: ではその前に1曲お届けしましょう。6センチで You don't have to be perfect。

0: で You don't have to be perfect でした。
1: FM カオンでお送りしております6センチの加畑しなれば、今夜はチョコミント。
0: はい、うん、そうなんです。先ほども言いましたけどね、スーパーコンビニ行ったらチョコミントアイスがずらっと並んでる。
1: なんかさ、ちょうど毎年この時期、うん、チョコミントを見かけるようになりましたね、うん、なんか前よりもね、うん、市民権を得たと言いますか、うん、チョコミントが浸透している気がする。
0: そう
1: というのもね、僕もチョコミント嫌いじゃないんですよ。
0: あ、そうなの。
1: まあこれね、大人になってからというカッコつきなんですが、うんうん、ちっちゃい時はね、なんかね、シャーベットとかの方がいいと思ってました
0: そう、
1: あのなんか、うん、甘なのか酢なのか、うん、両方行くとこのね、うん、どうなのって思ってましたけれど。
0: あ、そう、
1: はい、大人になって好きになったこのフレーバーですかね、
0: うん、あ、そうですか。今ですね、ハーゲンダッツ、セブンプレミアム、無印良品とかね、うん、複数のメーカーがほぼ同時にチョコミントアイス新商品出してます。
1: やはりだから仕掛ける時期なんでしょうかね、うん、ミントって旬があるのかね、
0: う
1: ん、
0: そう、ミント自体はね、うん、6月から9月が旬らしいんですよね、
1: う
0: ん、
1: なるほど。じゃあ旬間近ということで、まあシーズンっていう意味では変ではないんです。
0: そう、あとはね、コンビニでチョコミントのなんていうのフェアみたいなことをね、うん、やってるんですよね、うん、でファミリーマートは5月19日からやっていて、うん、そのチョコミント味のお菓子とかチョコミント味のアイスも含めてね、うん、いろんな商品を出してる。さらにローソンでも12日から、うん、このチョコミントの食品をいっぱい出してるんですよ。
1: まあなんかね、ジメジメしてきて、うん、このさっぱりしかし甘いみたいなものが求められるってことなんですかね。
0: やっぱね、あの色もいいんじゃないの。
1: なんかでも、うん、前もっとチョコミントちょっと無理みたいな方っていらっしゃったと思うんですよね、うん、もっと受け入れられてきたのかな。
0: あ、私はね、小学校の頃からねチョコミントアイス好きだったんですよ。
1: あ、そんな頃からチョコミントってあったんですか。
0: あのね、サーティワンアイスクリーム、
1: あれね、
0: あそこでチョコミントアイスに初めて出会って、うん、で多分ねこの山田家家族みんな好きだったと思います。
1: チョコミントが。
0: そう、
1: チョコミント一家、
0: うん、でね、なんでかっていうと、そのサーティワンアイスクリーム屋さんに行く手前に焼肉屋があるのね、うん、
1: はいはい、
0: でその焼肉屋によく行ってたわけで焼肉食べるじゃん。
1: あ、なるほど、
0: うん、で焼肉食べた後に、うん、そのサーティワン行って、うん、チョコミントアイス食べるっていう、
1: あのなんかね、クールミントガムを噛む、
0: うん
1: がごとく、
0: そうそうそうそうそう、そういう感じでね、よく食べてましたよ。だから私には結構馴染みがあるんですけども、うん、そもそもですね、このサーティワンアイスクリームでチョコミントアイスが売られたのが1974年から、だからもう、50年以上ですか、うん、もう販売し続けてるんですよ。
1: そうなんだ。
0: で徐々にファンは蓄積していたんですけど、うん、決定的な転換点があったそうです。2017年8月、
1: あ、最近、
0: マツコの知らない世界、
1: はいはい、テレビね、
0: テレビでね、これでねチョコミント特集があったんですって。そのチョコミントを愛する大学生がゲストとして出て、サーティワンのチョコミントは前年比13万5000個増記録しました。
1: わかんない、どれぐらいの規模感のあれなのかわからないけどまあ増えたということですよね。
0: そう、だからね、それまでね、なんか歯磨き粉みたいとか、
1: うん、言われてた、
0: うん、そんな、なんかアンチ派というかね、
1: あったよね、
0: うん、でその頃からチョコミントとかいう名前、
1: うん、
0: ね、党っていうのはあの政党の党、うん、チョコミント名前も認知されてまた広がっていったわけじゃないですか、うん、で私にとってはですね、このチョコミント味というのはアイスなんですよ。
1: だからなんかチョコレートとかね、うん、最近ね、うん、あ、この前もね、なんかね、うん、麦チョコのチョコミントのがローソンに売ってて、僕食べてみました。
0: お、
1: 普通でしたが、はい、まあね、あの自然とまあ色がね、うん、ちょうどこのミントグリーンっていうのかな、気持ちいい色だから、
0: うん、
1: ちょっと買いたくなるんだよね。だけどまあそう、確かにアイスの方がチョコミントって生きるのかな、はい、
0: 生きると思う。だってね、あのスーッとした感じって清涼感と実際に冷たいと感じるじゃないですか、
1: うん、
0: だからアイスがよりアイス冷たく感じる。

0: いられる、うん、で去年一昨年ぐらいからこの食感がいいアイスが新商品がいっぱい出てて、あの、うん、この川出しなればでも結構紹介したんですけど、
1: はいはい、ありました。なんかチョコがね、うん、パリパリして自分でこの足していくスタイルのね、
0: うん、あれって

0: いわゆるミントですよね、はい、あのガム、うん、あの板ガム今噛んでる想像してみてください、はい、そこに例えばガーナのミルクチョコを口に入れたら、うん、フレーバー的にはチョコミントじゃないですか。
1: わなんか嫌な感じになった
0: な。なのにそうなんか嫌な感じしちゃうでしょ。
1: 嫌な感じだ。
0: これはだからアイスだと、うん、このミントとチョコがうまくまとまりやすいってことなのかもしれないよね。
1: あ、私はチョコミントはアイスだと思うということで、うん、後半はですね、今販売されている新商品のチョコミントアイスを食べていこうと思います、
0: うん、もうそこに行きたい気持ちがですね溢れてきて
1: 食べたい、
0: はいはい、いいです。じゃあ後半山田さんが今年2026年に、発売されております、現在買えるチョコミントアイスを次々に試食レビューしていっていただきたいと思います。後半もぜひお付き合いください。
1: ではここで一曲お届けしましょう。小沢健二でラブリー。

0: 健二でラブリーでした。
1: FM カオンでお送りしております6センチの花畑しなれば、今夜はチョコミントアイスということで、うん、後半はですね、はい、山田さんがもう好き勝手にチョコミントのアイスを次々に、
0: はい
1: はい、試食レビューしていっていただきたいなと思います、はい、今年2026年お買い求めいただけるやつです。で、
0: ちょっと時間がありましたらですね、うん、チョコミントアイス以外にも美味しいアイスいっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: でその中でね、私スポットとしてですね、うん、ご紹介したい気になったアイスがあるので、うん、挟み込めたら挟みたい、
1: はい、
0: と思ってます。
1: お好きにどうぞ、
0: はい、
1: ではまず最初ご紹介したいと思います、ファミリーマートさん、
0: はい、
1: ぎっしり満足チョコミント、はい、こちらファミリーマートで売られているもので、うん、値段が税込み270円、
0: はい、
1: 5月19日からの

0: 発売、
1: はい、これフェアが始まった日ですよね。
0: そうだね、
1: これグリコが出してるんですね、
0: うん、
1: お
0: いわゆる、カップの
1: カップ型、
0: チョコミントアイスですよね、うんうん、パリパリチョコがたっぷりって書いてますが、
1: 書いてますね。色はですね薄めのミント、
0: うん、
1: でチョコはちょっと細かそうですね。
0: 細かそう
1: でぎっしりっていうのはこのカップにぎっしり入ってるってことなのかな。もうみちみちに入ってるよ。
0: チョコチップがぎっしりじゃないの
1: っていうことかな、はい、いただきます。
0: パリパリチョコがたっぷりで食感のアクセントを楽しめる王道のチョコミントアイス、うん、2024年のフェア初開催から定番化した実績ある商品でございます。
1: あ、うん、あこれは本当にオーソドックスな、うん、王道、
0: 王道、
1: いわゆる31で食べるぐらいのバランスだね、うん、
0: それがわからないのよ
1: そっか
0: どぐらいなの、どういうバラン
1: ス、ミントのスースーがちょっとね柔らかめというか、
0: 柔らかめ、
1: うん、でチョコの分量も、はい、多くもなく少なくもなく
0: わかんないけど、
1: だからぎっしりと言われても、うん、まあ普通かなっていうイメージですね。
0: あ、なるほど、昨今の感じからすると、
1: うん
0: うん、うんうん、
1: あこれはもう定番、おいしい。
0: じゃあこれが基準となると、
1: うん、そうですね、
0: いったようなとこでしょうか、
1: うん、と思います、
0: はい、ぎっしり満足チョコミントでした、うん、はいはい、続いて同じファミリーマートワッフルコーンチョコミント、
1: 見た目がいいよね。
0: これはだからワッフルコーンだから、いわゆるあのねソフトクリームタイプのフォルムのやつですよね、
1: うん、
0: 値段341円。
1: ワッフルコーンのコーンの部分が、うん、なんていうのココアコーンっていうの、あ茶色いコーン、
0: チョコミントのカラーバランスになっていると、
1: うん、
0: 上は何、そのソフトクリームは、うん、ミントグリーンなの、
1: 薄めのミントグリーン、
0: うん、
1: でチョコレートが同じく一緒にうにょうにょうにょうとソフトクリームにこう線が入ってるような感じで、
0: はいはい、
1: とっても綺麗、
0: うん、あそう、
1: 見た目いいよ。
0: あそうですか、
1: はい、いただきます。
0: こちら初摘みペパーミントを使用した雑味が少なく爽やかな香りのミントアイス、チョコチップを混ぜ込みチョコソースをかけることでしっかりとしたチョコの満足感もありますと。
1: ミルク感が強い、
0: うん、あ強い、
1: うん、だからあくまでもソフトクリームの体はちゃんとあるんだね。
0: はい、
1: あーこれはね初心者向き、
0: あ初心者向き、
1: うん、
0: そうなんだ、
1: うん、
0: ミントがそんな強くないってことですかね。
1: そうだね、強くない、爽やかに香ってる感じで、うん、チョコレートの量はですねちょうどいいぐらいです、はい、
0: ちょうどいいぐらいと、うん、
1: 爽やか、美味しいよ。
0: はい、では続いてはローソン、ブルーチョコミント生チョコミントバーでございます。
1: バーだ。
0: こちら青いパッケージが目印のチョコミントバーアイス、
1: はあ、
0: うん、なんかね、ローソンさんの50周年記念商品として今年3月ぐらいかな、
1: うん、
0: に発売されたものだそうですよ。
1: だってもうパッケージがローソンカラーだよね、
0: うん、
1: あすごい、
0: うん、
1: すごい、うん、チョコミントのミントの青じゃなくて、うん、ローソンの青だね。
0: ローソンの青って
1: 青だよ、
0: 青々しい青ですよね、
1: うん、完全に青ですね。
0: ああ
1: おーこれは
0: こちらね、製造されているのは赤木さん。
1: あ赤木なのね、じゃあ安心 ね、 ね、じゃちょっといただこうかしら、
0: はい、青いパッケージが目印のチョコミントバーアイス、
1: あのね味はチョコミント、はい、安心してください、
0: うん、
1: でミントの感じはですね、うん、結構しっかりあるね、
0: お
1: う、うん、
0: スースー感、
1: スースー感しっかりあります、
0: うん、
1: でチョコレートアイスを食べている感覚にもなるぐらい、
0: うん、
1: チョコしっかりある、
0: チョコもしっかり入っている、
1: うん、
0: そして色が青々している、
1: これはあの暑い時にこの青欲しくなるかもね、
0: わ、うん、かんないけど、うん、まあね見た目より涼しいと言いますか、
1: より涼しい、いいと思います、
0: はい、続いていきたいと思います。セブンプレミアム生チョコミントバ ー、
1: あーこっちこそチョコかな、
0: はい、こちらはですねセブンイレブンさんで、はい、値段248円、こちらも発売したてですね、いわゆるだからチョコバー、
1: そうだ、
0: で中におそらくミントのアイスが入ってるんでしょうか、うん、
1: しっかりチョコがかぶさってますよ。
0: 冷凍下でもとろりと溶け出す生チョコソースを閉じ込めたバーアイス、
1: あそうなんだ、ちょそこまで行かなきゃいけないな、
0: うん、
1: まだ中身行ってない、
0: だからチョコ好きのためのミントアイス、
1: うんうん、あ本当だ、中のチョコはヌーっとしてる、
0: そのトロ感が最大の特徴だそうですよ、うん、
1: これはね
0: チョコ寄りのチョコミント、
1: あーなるほどね、これあれだね、チョコレートアイスにチョコレートソースをかけて、うん、その上にミントの葉をちょこんと乗っけましたぐらいのミントだね、
0: あそう、
1: うん、
0: じゃあチョコ寄りの人はいいかも、
1: うん、これはチョコが食べたい人用だな。
0: あ、チョコ寄りでしたね、うん、続いてご紹介するチョコミントは無印良品、
1: あ、
0: 素材を生かしたアイス、うん、チョコミントクール
1: クール
0: でございます、
1: はい、
0: こちら値段350円税込み、
1: はい、灰がかったブルーのアイスクリーム、うん、チョコレートの姿は見えません、
0: 今年ですね、無印良品さんでは3種類のチョコミントアイス発売されておりまして、通常チョコミントと、チョコが強いやつと、うん、今山田さんが、はい、食べていただくこのだからミントが強いやつ、
1: あ、だからクールって書いてあるんだね。
0: そうだね、
1: は
0: あ
1: はあ、
0: これもカップですよね。
1: おい、
0: スペアミントとペパーミントのダブル使いで超強ミント仕様でございますよ、
1: うん、
0: はい、チョコも粒感大きめとなっておりますがいかがでしょうか。
1: たまにチョコくる
0: ミントより、
1: あ、これはスースーする
0: あ、そう
1: はあ、うん、もうねスースーしてね、たまに入ってくるチョコがチョコの味しないぐらい、
0: そんぐらい
1: ほわ
0: ミント寄りの方はじゃあいいってことですかね、
1: うん、そうだね、もうね、あのミントってさ、えぐみというのかな、
0: わかんない、
1: うん、それもねしっかりあるんだよね、
0: 葉っぱの感じ、
1: 葉っぱの感じ、うん、
0: これはじゃあ上級者向けってことですかね。
1: そうですね、ファミリーマートのソフトクリームから入って最後ここだな、はい、つくとこだここなんだろうな、すごいなこれ、うん、これはこれでやっぱ美味しいですね。
0: では最後にご紹介したいと思います、ハーゲンダッツのショコラミントエクストラ。
1: ハーゲンダッツでミントってね珍しい、
0: はい、うん、こちら値段はですねお店によって、まあ、あのばらつきあるんですが、はい、定価は373円、ミントアイスにビターチョコチップを合わせた期間限定のミニカップでございますよ。
1: 期間限定なのね、
0: はい、ハーゲンダッツさんが、チョコミントを出されるのは6年ぶりだそうですよ。
1: 全然青くない、
0: 青くない、
1: あれ買い間違えたかなっていうぐらい青くなくて、クッキー&クリーム買ったかなっていう見た目ですよ。
0: あ
1: ーベージュ色、
0: クリーム色にチョコチップ、
1: うん、そう、うん、あら本当にミントの味すんのかしら。
0: いわゆるあのミントグリーンの色がついていない、うん、ということですよね。
1: いただきます、
0: はい、ハーゲンダッツのショコラミントエクストラ、うん、突き抜ける清涼感とパリパリ食感とあります、いかがでしょうか。
1: あ、
0: お、
1: うまい、
0: 高級アイス、あ、うまい、
1: これうまい、チョコレート惜しみなく入ってるね。
0: あ、そう、
1: まずそこもポイント高いんですけど、
0: はい、
1: このアイスのクリーミーさと、でも甘みがね、うん、抑えられてるように感じるのかもしれないけどね、これね、はい、ミントだからこれいいよ、
0: いいチューニング、
1: あ、いいチューニングやりますなーハーゲンダッツ
0: さすがと、
1: 6年ぶり毎年出していいんじゃない
0: だから色がついていないっていうのもね、うん、一つ潔いというか、
1: そう、
0: なんか逆に高級な感じもしますよね。
1: そうですね、そもそもミントのアイスのあの青っていうのは、はい、ミントの葉でつけられてませんからね、うん、これ美味しいですね。
0: というわけで、
1: はい、
0: 全6種のチョコミント、いただいてもらいましたが、いかがだったでしょうか。
1: いいですね、もう清涼感たっぷり、口の中アイス食べたと思えない、
0: うん、
1: うん、すっきりしてて、でもねそれぞれにねチョコミントアイスって言ってもね個性がありました。
0: あんだ、
1: すごいあった
0: そう、
1: うん、
0: ではそのあたりはですねエンディングでぜひ教えてください。
1: はい、ではここで一曲お届けしましょう。シドニークリスマスでラン。

0: れれれれれれれ
1: シドニークリスマスでランでした。
2: FM カオンでお送りいたしました。6センチのカハタシなれば、今夜はチョコミントアイス、山田さんにいろいろ食べていただきました、はい、いかがだったでしょうか。
1: うん、それぞれ個性があって全部美味しかった、うん、でチョコミントアイスを食べたいとなったらですね、うん、ファミリーマートのぎっしり満足チョコミント、うん、おこれがね、うん、まあ、やっぱりオーソドックスでやっぱりバランスが良くて良かったですね。
2: 私ね、はい、ワンスプーンでちょこっとこの曲の間いただいてみたんですが、うん、無印良品の、はい、チョコミントクール、うん、これはですね、うん、もうだから普通のチョコミントでは満足しきれない方、
1: うん、そう、もう上級者だよ。
2: 今一度、うん、あの歯磨き粉との手前らへんギリ感みたいなのをね、うん、ぜひ一回味わっていただきたいなと。あ、無印良品のチョコミントクール、はいはい、なかなかピーキーでいいなと
1: ピーキーでしたね、
2: はい、思いました、はい、
1: あとハーゲンダッツの、ね、ショコラミントエクストラ、これもね美味しかったです、うん、なんかね今ねスーパーでね、あの安く売ってるところもあるんで、見たらですね試してみていただきたいと思います、うん、本日お聞きいただいたオンエアリストは6センチホームページ内ラジオのページでご覧いただけます。カタカナで6センチと検索してラジオページをご覧ください。
2: ここで6センチからのお知らせです。
1: 6月6日の土曜日、下北沢の440にて20周年の抱きしめたんだというタイトルで6センチデビュー20周年の日、その日にワンマンライブをさせていただきます。ぜひチェックお願いいたします。
2: お送りしてまいりましたカハタシなれば、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
1: ピアノ担当山田敦子でした。クロージングテーマ6センチオルゴールを聞きながらお別れです。
2: ではまた来週まで。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 文化系大人ラジオ、アラホー天国ゼッ

0: こんばんは、田中です。
1: こんばんは、川田です。
0: アラフォー天国 Z リターンズ 5.25 大会、
1: はいはい、
0: 本日はお風呂場よりお送りしております。
1: 違うんだけどね、
0: うんうん、ちょっと機材の関係で、ね、
1: そうそう、ちょっと、うん、オフ気味ですけども、
0: はい
1: はい、
0: ご容赦くださいませ。
1: お願いします。
0: ところでね、
1: うん、
0: 今来る前にファミリーマート寄ったんだけど、
1: はい、
0: ファミリーマートってなんかサイネージがついてるじゃない。
1: うんうん、
0: アリアスモモが、
1: え、
0: なんかデビューすんの？
1: いや、ソロではずっとやってるよ。
0: そうなの？
1: うん、やってるやってる。
0: なんか出てたの？
1: あ、ほんと。じゃあちょっとプロモーション力入れてんのかな。
0: かもしんない、
1: ね。うん、だからたまにももクロちゃん関連でニュースが上がるんだけど、
0: うん、
1: もう俺興味をなくしてて、アリアスももかには。
0: アリアス一押しだった
1: よね。一押しだったけど、途中でももとかな子に変化しちゃったし、
0: うん、
1: だからそのソロになって いわゆる脱退してからは、
0: うん、
1: 本当に知らないのよ。
0: なるほどね、
1: 結婚してソロライブやってますっていう噂聞いてるんだけど、
0: うん、
1: 全然追ってないから分かんないんだよね。
0: あ、
1: うん、
0: そうなっちゃうよね。
1: なっちゃう、なっちゃう。
0: 情報がないから。
1: ないない。
0: うん、
1: うん、なんだったんだろうね。でもお金かかってるからそういうこと出てくるんだよね。
0: でも一瞬で違う画面になっちゃったから。
1: ああ、そうか、
0: 読めなかった。
1: うん、
0: さて、
1: うん、
0: 先日父親のね、
1: うん、
0: お墓参りに行ったんですよ。
1: ほうほうほうほう。
0: うんうん、で、まあ、親戚一同集まって行ったんだけども、
1: うんうん、
0: ついでに実家にね、
1: うん、
0: 最近これ金欠だから、
1: うん、
0: 何か掘り出し物を探そうと思って、
1: はい、サルベージした
0: そうリグローと思って、
1: はいはい、
0: 事前予備知識として、
1: うん、
0: 田村恵里子 の、
1: うん、
0: 判決のカレンダーってあったじゃん。
1: なんかあった、
0: あれあったなと、
1: うんうん、
0: でそれとともに、
1: うん、
0: いろんなポスターが出てきたの、
1: うんうん、
0: ジギーとか、
1: はいはいはい、
0: でその中にね、
1: うん、
0: X のブルーブラッドのポスターが、
1: お
0: お、レアだったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 非売品で、
1: うんうん、
0: おそらく CD 撮ってんだと思うんだけど、
1: うんうん、
0: ネットで見たらさ、
1: うん、
0: 3万8000円で、
1: うそ、
0: 販売されてて、
1: うんうん、
0: でまあ、それが最高値なんだ
1: けど、うんうんうん、
0: まあ、いろんなのを見ても、
1: うん、
0: だいたい万、
1: 売っちゃった方が良くない？
0: そう、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: このインディーズ時代に出したバニシングビジョンの
1: ブ
0: ックレット好き、
1: はいはい、うんうん、
0: 帯が出てきたの。
1: おお、やった、うんうん、
0: で
1: 帯付きだ。
0: 帯付きで、
1: うん、
0: あれ再販されてるのは安いんだけど、
1: 初回なんだ。
0: 初回エクスタシーレベルから出てるやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 合わせるとね、
1: うん、
0: 結構な額になるんですよ。
1: マジか、
0: うん、
1: 売るの？
0: 売ります
1: だよね。
0: はい、というわけで前に聞いてください。 X でジャパンじゃないんだな。
1: お
0: X でサディスティックディ

0: 先々週さ、
1: うん、
0: うちの母親の田舎石川県なんだけど、
1: うん、
0: 石川県にねうちの弟と俺と、うん、うちの両親、
1: うん、
0: あと親戚の夫婦おじさんおばさん、
1: うん、
0: 6人で車1台でさ、
1: うん、
0: 行ったのね、うん、でさ久しぶりに高速道路を乗ったで、
1: うん、
0: だいたい休憩入れて8時間ぐらいかかったんだけど、
1: うん、
0: すごい疲れるね高速道路久しぶりに運転すると。
1: ああそうかもね、う
0: ん、なんか俺こんな疲れたかなと思って、なんか乗ってるじゃん、
1: うん、
0: 左で前あちょっと遅いなと思ったら右行って、
1: うん、
0: また戻って、
1: うん、
0: また遅いなと思ったら右行って、
1: うん、
0: また戻ってみたいな、
1: うん、
0: まあそれが普通かなと思いながら、
1: うん、
0: すんごい疲れちゃって。
1: あまあでも疲れるよそんだけ乗ったら、
0: う
1: ん、
0: ね、う
1: ん、
0: で弟もう俺1時間半が限界で、
1: うん、
0: 弟は2時間ぐらいはなんとか持ったりして、
1: うん、
0: まあこまごま運転してるんだけど、
1: うん、
0: でそのさ前日朝の日曜日の仕事終わって、
1: うん、
0: 月曜日の早朝朝4時に出るっていう、
1: うん、
0: あれだったんだけど、うん、俺やっぱ興奮してなんか寝れなくて次の日運転しなきゃとか、
1: うん、
0: だいたい寝ついたの12時半とか1時近くて、
1: うん、
0: 多分 2,3 時間しか寝れなかった、
1: はいはいはいはい、
0: そうしたらさ、
1: うん、
0: その後なんか運転して着いた石川家の家に着いたら、
1: うん、
0: そっからすごい辛くなっちゃって、
1: うん、
0: そっからまたなんか旅館に移動とかしなくちゃいけない、うん、その間は俺が運転しなきゃいけなくなって、なぜなのかというと、うん、うちの弟も着いた途端ビール飲みやがってあとは兄ちゃんよろしくみたいな、
1: うん、
0: 結局なんかトータル 3,40 分なんか眠いのに運転するみたいな、
1: うん、
0: すごい辛かった。
1: 辛いよね、
0: うん
1: うん、やっぱり3時間が限界だよね。
0: 限界、いやもう3時間俺無理、
1: うん
0: うん、でさそう石川県の能登半島に旅館泊まったんだけど、
1: うん、
0: みんなで田舎の人たちと一緒に、うん、やっぱまだね電信柱とか地震の影響で傾いてたり、
1: あまだ完全に復興してないん

0: で地面も結構ボコボコひび割れてる場所が多かったり、あとその田舎の近くにはあの仮住宅みたいなプレハブがいっぱい建ってる、うん、もう結構人いないのって聞いたら、うん、いやもう満帆でみんないるって言ってて、
1: あ、そうなんだ、そう、
0: もう2年ぐらい経つけどまだまだなんだなと、
1: 帰れないんだね、
0: 大変だな、
1: 大変だわさ、
0: うん、思いましたね。
1: ちなみに川田家の車は、うん、あの高速道路の自動運転みたいなのついてない、
0: うんうん、あ、なんか一応軽い昔のやつだからついてるけど、うん、一回も使ったことない。
1: あ、本当？
0: あれやったことあるかなさ。
1: いや、あれがあるとね相当楽よ
0: 本当に、うん、俺怖くてさ、あの運転離してもいいんでしょ、あのハンドルを。
1: いや、離しっぱなしだと、うん、ハンドル持ってくださいっていう、
0: あ、言われるんだそうなんだ。
1: だからまあ手は添えてるんだけど、
0: 楽、
1: アクセルは一切踏まないからね。
0: 本当。
1: だからあの設定スピードと設定した車間距離を、
0: マジか、
1: あとは何もしない。
0: え、80ぐらいで走るのそれ？
1: でも何キロでもいける。俺大体120キロ。
0: え、それでいけるの？
1: うん。
0: マジで？
1: 気持ち悪いけどね、勝手にハンドル動くから。
0: そこまでやるんだ、
1: うん、
0: でも多分うちの車新しい方はついてると思うんだよ、
1: 多分ついてると思う、
0: うん、古いのは無理だけど、うん、あ、そういうのあんのね。
1: あれあるとね、うんうん、3時間ぐらいはね
0: いける、
1: いける、
0: 本当に、うん、いや今度やってみようじゃあ、うん、へえ、そう、
1: 3時間はいけるんだけど、うん、タバコ吸いたくなるから
0: 途中で
1: 2時間でトイレ行きたいって言ってタバコも吸うみたいな。
0: なるほどね、うん、そう、それでさ、うん、その能登半島の旅館に泊まったんだけどさ、うん、なんか久しぶりにその身内の人と、幅広いのよ年齢層が、
1: うん、
0: なんか30代のそのいとこの子もいて、いとこの子供とかも中学生とかいるの、
1: うんうん、
0: でおじいさんおばあさんももちろんいて、うん、でカラオケをやることになってさ、
1: うん、
0: で俺も結構酔っ払って、うん、ちょっと高井色歌いなよみたいな、うん、なんか2曲目ぐらいに、うん、じゃあ歌おうと思って、俺は星野源を歌おう、
1: うんうん、
0: 星野源前歌ってたじゃんって言われたから、うん、じゃあ星野源何しようかなと思ってポップウイルスを入れた、
1: うんうん、
0: 激滑りしてポップウイルスが、
1: なんでなんでなんで
0: みんな死んねえの
1: あ、そういうこと、
0: そう、みんなメジャーなのやっぱ、
1: あ、
0: メジャーな曲を選ぶべきだったんだなと思って、
1: あ、確かに、ね、
0: なんか俺すごい悔いちゃって、うん、その後もうなんかちょっとムカついてきて、
1: うん、
0: もうリベンジするって言って、その後オリジナルラブ入れてなんとか挽回した、うん、やっぱメジャーな曲入れないとダメだった、
1: うん、
0: 難かったね。
1: 俺も会社でね、うん、つい最近あの俺カラオケ部に入ってんだ
0: けど、あ、行ってたね、うんうんうん、
1: カラオケ部の部活があったから参加したんだけど、歌ったのがね、騎士団、
0: ワンナイトカーニバル、
1: ワンナイトカーニバル、それで一応グッと掴んで、あとはもう好き放題、ビークル、ブラフマン、
0: すげえ好き放題じゃん偏ってるよね、うん、
1: もう勢いで全部、
0: そうかそうか、でもさ、やっぱカラオケ部だけあって全然受け入れてくれるんでしょ、
1: 全然全然、
0: もうみんな好きなの歌って状態なんでしょ、
1: うん、
0: それはいいね。
1: だからもう、
0: うん、
1: ブラフマンの曲なんて、
0: うん、
1: ライブですよ
0: 受け入れられるのすごいね、でも、
1: うん、
0: ブラフマンを、
1: うんうん、でもみんな曲知らないんだけど、
0: うんうんうん、盛り上げてくれんの、
1: セイみたいな感じで
0: そうなんだ。
1: でそれに気をよくして、
0: うんうんうん、
1: 最後ゲットザグローリー歌った
0: ラウィンドーズ、
1: うん、
0: なるほどね、
1: おいおいおいって
0: 言わせた、
1: 言わせた、
0: そうなんだ、
1: うん、じゃあ今週の2曲目です、
0: はい、暗闇に坂で締めまパラエス、

0: ちの会社って、うん、だいたい社員数が150人ぐらいで、
1: うんうん、
0: まあ、130人ぐらいがワンフロアにいるのかな、
1: うんうんうんうん、
0: でね、結構ね、ミュージシャンの T シャツを着てるのよ。
1: 多いんだ。
0: 今日の川田くんのように
1: オアシス T シャツ俺着てますけど、
0: うん、オアシス T シャツ多い。
1: ああ多いんだ。まあ去年来日があったからね、
0: うんうん、あとニルバーナの T シャツ多い。
1: ほう、
0: うんうん、レッチリもいる、
1: うんうん、
0: ミスフィッツもいる、
1: うん、ジジイばっかだね、
0: うん、
1: うんうん、
0: でさ、
1: うん、
0: 悔しくなっちゃって、
1: ああ自分が着てないのが。
0: そう、
1: うん、
0: だから俺シーンでメタリカの T シャツ買って着てった、
1: うん、しかもシーンで、
0: うん、
1: あの情報を根こそぎやられると有名な、
0: うん
1: うん、
0: だってさ、
1: うん、
0: みんな知らないのに着てんだ
1: もん。ああそれなんか下世なやつだね。
0: レッチリ好きなんですかって聞いたら、うん、いやデザインが好きで。
1: 出た出た出た、
0: うん、曲はよくわかんないみたいな。
1: やっぱまあ多いよね、
0: うん
1: うん、
0: でなんかそれが許せなくてね、
1: うんうん、
0: メタリカ買ったの

0: そうなんか火がついちゃってさ、
1: なん
0: かペイマニートゥーマイペインとか
1: パンクだっけ、ペイマニ
0: ー、あの日本のハードコアバンド、
1: そんなのシーンに売ってないでしょ、違う T シャツ
0: やつ。あ、シーン、シーン。
1: え、売ってんの？
0: うん。
1: 怖。
0: うん。
1: 絶対非売品というか海賊版だよね。
0: 絶対そう。
1: 許可得てないんだよ。うん。
0: だって初めさ、リンキンパークの T シャツ買おうとしたら、あったのね。
1: はいはい。
0: でもよーくロゴ見ると、リンキンドパークって書いてあったから。
1: えらいバッドモンな。
0: うん。ひどいなと。
1: ひどいね。うん。
0: でそれでちょっと火がついちゃって、
1: はいはい、
0: ガンズの T シャツも買っちゃった、
1: うん、マジか、
0: うん、
1: なるほど、うん、俺そう昔ニルバーナのネバーマインドのジャケット T シャツをよく着てたのよ、
0: うん、
1: あの赤ちゃんの、うん、あれさ俺持ってたんだけど捨てちゃって、
0: うんうん、
1: 今ね確かね5、6万円ぐらい、
0: マジか、
1: 捨てなきゃよかった、
0: それやばいね、
1: やばいよ、だから本当にヴィンテージ T シャツとして取り扱ってるの、
0: うん、
1: でまあでその5、6万円の状態見たら、うん、明らかに俺が捨てた時より状態が悪いのに5、6万なの、
0: マジで
1: 俺本当に取っとけばよかったと思って、
0: 本当だよね、
1: 思うよね、
0: やっぱりあれだね、うちの母親がさ、
1: うん、
0: なんかあった時のためにって何でもかんでも溜め込んでんだけどさあの精神はちょっと見習うべきだね、
1: そうなんだね、
0: くたばで断捨離ですよ、
1: そうか、
0: うん、では今週の3曲目です、
1: はい、トリコでおちゃんせんスース

0: いやそろそろワールドカップだね、
1: うん、本当だね。
0: もう6月入って、うん、あの三笘の悲しい事件から
1: 本当だよ
0: なぜか長友が入り、うん、もうこれ以上怪我人を迎えないで迎えてほしいです、
1: うんうん、長友叩かれてるね。
0: ねえ、まあまあまあね、うんうん、

0: 俺はね必要だと思うんだよ、うん、
1: まあね。でもほら、うん、南の枠なんかメンタル云々のやつ、うん、あれでよかったんではと思うんだけど、うん、あれだとやっぱ長友のやる気がなくしちゃうのかな、
0: うんうん、
1: 選手としてやっぱりって感じなのかな、うんうん、
0: いやあの陽気さは必要だよ ね
1: 絶対盛り上げてるんだよね、うん、あれ、うん、
0: 一戦目のテンションはあれぐらいいかないか、
1: う
0: ん、
1: そうかそうか、
0: うん、
1: 今年っていうかそう今回のワールドカップって予選は地獄の時間帯なんだけど、
0: うんうん、
1: 決勝トーナメントに行くと割と見れる時間帯なんだよね。
0: あ、そうなの？
1: 俺的に。あの、まあ、要は深夜2時とか早朝になると俺は見れるのよ、
0: うんうん、
1: 頼むから日曜日とか土曜日の1時とかやめてくれって感じなの
0: 確かにね、
1: うん、絶対お客さん来るから、
0: うん、
1: うん予選はそれだからね、
0: うんうん、まあちょっと俺は
1: がっつり休み取った田中さん。
0: いやまだね、
1: うん、
0: 日本戦は取ってないね。
1: そうなんだ。
0: まあでもなんとかして
1: なんとかできるもんね田中さんね、うん、
0: パソコンのモニターにスマホを置き、
1: うん、
0: そこでダゾーンで見る、
1: うん、え隠れて、
0: うん、
1: そんなこと可能なの？
0: 休めない場合はね。
1: ああ休めない場合は、うん、でも どっか場所を移動してもでき
0: るできるよ。
1: できるでしょ。
0: うん。
1: あ、はい、いいね。俺今ダゾーンを契約するか迷ってる。
0: ああ、1ヶ月分
1: か。そうだよね。やっぱ4年に一度だから、ね。
0: うん。
1: その入るタイミングがなかなかつかめなくて、どこで入ればいいんだって、うん。その何試合目で入るのが1ヶ月でやめれるのみたいなさ。
0: ああ、
1: だ決勝は放映するから決勝は最悪ダゾーンで見れなくていいからとか、いろいろ考えてる。
0: まあ6月丸っと入っておけば
1: 間違いないんじゃない？ああ、まあ、なるほどね、うんうん、
0: いくらか知らないけど、
1: ね、今ね3,500-3,600なんです。
0: あ、そうなんだ。
1: 1つ
0: 結構するね。
1: するする、うん、まあしょうがないか。
0: はい、というわけでアラフォー天国 Z リターンズ、この辺りでお別れでございます。今夜もお相手は田中と
1: 川田でした。
0: さようなら。

0: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分。お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
1: FM カオンが午前1時をお知らせします。
4: 深夜に皆さんこんばんは。女王のあれやこれや始まりまーす。パーソナリティの西村みなみでーす。本日は札幌の自宅より縄の手入れをしながらお送りしております。なので雑音がたくさん入ります。

もう縄を完全に仕上げなければ、数日後にね東京行ってお仕事しないといけないので、メンテナンスをしております。よいしょ、ちゃんとやってて偉い、職人の朝は早い的なね。あ、なんでこんな感じ、そんな感じで縄を作っているというか綺麗にしているんですが、皆さんお掃除とか手入れとかそういう類のことはお得意な方たちなのかしら。私はね、大嫌いです。ね、自分のさ、ケアもできないのにさ、得意なわけない。でもまあ、お仕事として必ずやらないといけないことなので、やりますよ、そりゃ。ちゃんとね、人も、このまま、人の命をね、支えてくれるものなので、いやいや、ちょっとしないとね。風呂場なんですよね。この前朝の毛羽を焼いて、ちょっと匂いをね落とすために拭いて乾かして飛ばして、今はオイルを入れております。人間の肌と同じですよね、潤いがないとカサカサしちゃいますからね。そういう意味で、縄もしっかり保湿をしてやらんと使うと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。カサカサは劣化につながりますからね。マジで人間の皮膚と同じだね。はい、危ない。そして、まあみんな知らん、どうでも言えばいいと思うかもしれないですけど、今夜も、ロキと姉妹店のラーに出勤いたします。そして待望の、待望のね、ちょっと待って。最後のね、本日から6人新しい見習い S ちゃんが入ります。蓋付き黒猫ちゃん、皆さん仲良くしてあげてください。久しぶりに新人さんが入る気がするのは、私の気のせい。最後誰だったんでしょうね。最後誰だったんだろう、もうそれすら覚えてて、いっぱいいっぱいなんで、はい。今、新しい子が入りますので、また楽しくなってくるんじゃないかなと。ね、もう願わくば、ね、ラー専属のことをね、姉妹店専属のことを探したいんですけど、もうね、なかなか今、ね、どこも人不足の中、都合よく見つかるわけでもなく、まあ、ゆっくり探していこうっていう感じでございます。はい。で、現在は、ちなみにゴールデンウィークです。虹村みなみにゴールデンウィークなんぞありません。女王様もね、ずっと勤務してるんですよ。偉いでしょう。皆さんはゴールデンウィーク何をしたんでしょうね。今年はどうなんだろう。海外旅行行く人とか多かったのか少なかったのか。私最近海外旅行行きたいんだよな。もともと大好きなんですけど、長い休みが取れないからなかなかね、行けたもんじゃねえって感じなんですよね。皆さんのゴールデンウィークの楽しかった思い出を聞かせていただいて、私も旅行に行った気分になろうかな。まあでもね、こういう夜の世界という物見屋さんとか結構自由シフトの方が多いので、そういう特権としましては、繁忙期、世に言う繁忙期ね、そのゴールデンウィークとか、そのたくさん人が動く時に行くと高いじゃん。その時期を外せるっていうのはありますけどね、計画的に。よいしょ。あ、いい感じ。よいしょ。あ、そりゃ全然出てる。みなみちゃんの縄の毛ですよ。よいしょ。なんかこの縄すごく、編集かっこいい。縄をずっと縛って、なんていうのかな、袋の中に縛ってるとなんか嫌な感じなんです。なんかこの縄すごい嫌な感じだな。治療、取ろう。

よいしょ。よいしょ。ちょっと、これが話になったとこいよ。よいしょ。よいしょ。なんかね、金箔師の人が名は何本持ちあるのかわかんない。めっちゃ持ってんのよ。重いんですよ、めちゃくちゃ。で、何回も一緒に見るとその分のさ、衣装とかもさ、すーごいかかるわけ。だからね、大変なのよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれいつもあの、ここら辺全体何キロだっけ？ 2 キロだっけ？なんか、ピーってなる。だからやばい時は送ってるんだけども、今回は送る時間がなかったので、もうね、地獄のような重さですよ。しょうがねえ、しょうがねえ。よいしょ。よいしょ。たまにね、夢にいるんですよ。衣装忘れた。何々忘れた。怖いよね。忘れん坊キングだから私。何とか忘れるとかはないと思いますけど、一応職業。そしてね、あの、金箔師のやらせてもらいますよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。だから今、風呂場にの、なんていうの、かけるとこ干してるのは、これね、できたらできたらね、入ってきたら、これをね、全部畳んで、しまわなきゃいけないんですよ。本当に嫌だ。同じことを何度も何度もやらせやがって。よいしょ。よいしょ。よいしょ。5月の上になるゴールデンウィークだからかな。こうね、プレイしたいよっていうのもみんな言ってくれて、そういう予定も入れつつはあるんですけど。よいしょ。なるちゃんね、結構なんか最近なんだろうね、頭がおかしいんですよ。言ってる意味あれだなとは思うんだけど、なんか、こなしてはいるが整理できてなくて、ちょっとなんか、脳波がおかしいです。4月から怒涛のなんか毎日を、いや、いつも怒涛なんだけど、なんか送っちゃってる感じがあって、余裕がないって感じかな？なんか、いつも余裕ないんだけど、崖のギリギリでバタバタしてるっていう状態がずっと続いてるんですよ。精神的になんか余裕がない。誰かに脅されてるなんて言ったの？そんなのだよ。なんか精神的にすごい余裕がないので、何でリラックスできるかもわからない。だってさ、私なんて生涯の仕事人生の人だからさ、休みですみたいな日ってなんかもう絶対ないじゃん、経営者の時点でさ。常に気になるしさ、それが普通なわけじゃん。そう、もうどうしたらいいんでしょうね。なんかちょっと頭の整理がうまくいってないというか、もう自己判断でこういうのあんまり言うの良くないんだけど、絶対に言うちびだと思うけど、それがすごい爆発してる気がするんですよね。皆さんね、ちゃんと自分の落ち着く、なんていうのかな、瞑想まではいかないけど、はい、これやったら切り替わりますみたいなシグナルというか、でもそういうのを考えないといけない。

0: 今、15時55分。全然まだいける。
1: ちゃんと治るな。もう、髪を合わせるんだ。痛くないもん。しばらくね。よいしょ。なんか、ちょっと美術系の学校出身なんですけど、映像とかだとなんか制作とかそういうのじゃないけどさ、ちょっと、なおおしゃれな、新店舗をね、おしゃれな店にしたくて、どうしても気分のクマを着たいんですよ。このクマちゃんを使って、で、まあ、それで、これにしようと、ついに決めた子がいたんだけど、気分のクマちゃんですよ。人間習慣強いじゃん。で、ばあちゃんちで、全部やってる。実家にある。なんか、そうじゃないんですよ。自分で買ったものをアレンジするしかなくて。そう。なんか時間ないとかって言ってて、そういう無駄なことやんだよね。ちょっと今度着色しないといけないんですよ。木彫りの熊を。そんなの、スプレーを買いに行ってたね。やらないといけないんですよ。みんな絶対おしゃれな店内にして、みんな信じてないんだよね、私のセンスを。よいしょ。こんなにおしゃれにしてやろうと思っているのにやめておけよ、みんな。これが木彫りの熊。お。え、木彫りの熊止まらなかったってぐらいおしゃれですよ。よいしょ。ゆくゆく木彫りのクマでバズって、え、こんなおしゃれな木彫りのクマなんだ、欲しい。で、サブの自分で木彫りのクマ屋さんやりたい。ついでに彫れるようになったらいいんだけどな。木彫りのクマを自ら、あ、ピーポーピーポー外でやって私を迎えに来てる。ちぎったい物苦手なんですよね。なんで縄やっぽいんやって感じだけどね。ちぎったい物多分下手だと思う。下手って言っていいレベルまでね、練習というか、お勉強もしてないし、あれですけど、多分下手っすね。よいしょ。もう軍手履いてやってるんですけど、軍手にオイルを染み込ませて縄にすり込んでおります。よいしょよいしょ。なんかちょっとやっぱり山の奥に住んで自給自足の生活をしながら毎日のありがたみと日々の喜びを感じながら行きたい。将来の夢はね、もう決まっていた。もう丁寧な発する。昨日決めました。今は無理。雑な暮らしで。でも今縄は丁寧に扱ってるよ。嫌だなって思いながらね、もうちゃんとやってます。よしよしよし、いい感じになってきたぞ。よし。よし、最後に。こうなりましたら、よいしょ。このトイレも掃除しまして、本日ね、トゥデイズコスチュームを選びまして、ご飯を食べて、化粧して、本日も行ってまいりますという感じなんですけど、よいしょ。今日はね、ラーニも出ないといけないんで、布面積の多い黒い衣装じゃないとダメですよ。他にはわけやってね、バケツは出しちゃダメっていう感じなんで、いやまあ

でダークネスで、今日久しぶりにあのお客様とご飯に行く用事がないという珍しい日になっておりますので、ってことは眉消しチャレンジ、私メイクでたまに眉なしなんですけどね、え、誰かとご飯行ってる時に眉毛なかったらさ、ビビられんじゃん。この、なんていうの、当人たちが言ってる周りの人に、なんであいつ眉毛ないんだってなっちゃうから。なんで本日は眉ありメイクをやっていこうと思います。よいしょ。よいしょ。間違えた、眉ありメイクをやっていこうと。なし、眉なしメイクをやっていって、ジンガイになろうかな。いい、わかる、ジンガイって。わかるか。人じゃないってことね。人であって人であらず。よいしょ。やっぱそういうね、強そうなメイクしてることの、周りは。皆さんが怖がっているというか、なんだあいつっていう目もね、私は別に嫌いじゃないよ。人に嫌われたくはないけど、なんか、好奇の目でもないな。なんだあいつっていうくらいなのに、ちょっと、言われはないけど、生活にスパイスをぐらいのね、感じだったらやっぱり。毎日の変化として楽しいですからね。はい、終わりました。お疲れ様でした。はい。さあ、このなおちゃんたちをちょっとバッて、いい感じにオイルが入りました。これで、よいしょ。おぉ、5月の8、9、10と、池袋みかど劇場で、ショーさせていただくんですけど、M 女たんちゃんたちの、あ、M 女じゃないな、モデルさんたちの、体に回す縄が完成いたしました。これでなんとかなるでしょう。よし、軍手を一つ捨てて、早く手に洗いましょう。で、こんなところまでね、しっかりと、なかなかないですよ。ここにもう糸切れちゃうかな。猫のトイレをそういう気持ちでね。はい。よいしょ。猫のトイレそうすぎて、ザザザザザ。ザザザザザ。さあ、今日も一緒に準備をしてしまいましょう。この中、危ない。ゲットマネーウィズミーではなく。はいはい、おいで。猫がニャーニャー鳴いております。じゃあ、ニャーニャーってプルルルルって鳴くんだよね。で、ドクチュー泣いて。ダクチュー。こういう時泣かんのかい。泣かんのかい。はい。よし。そんな本能が、やはり手前じゃないです。本日は、魔女みたいな魔女ロックでいきましょうね。まるで魔女のような。いや、これにしよう。魔女のような。ワンピース。ですね。このワンピースは、私のない谷間を出さねばならないという仕組みがありますので、もうこういう場合はヌーブラをつけるしかない。ヌーブラヤッホーですね。ヌーブラがないと、おっぱいってできないんですから。まあ私は元よりパイキャラではないので、そのぐらいはね、許してもらえるのかなとは思うんですけど、谷間を見せつける衣装で谷間ないってなんかちょっと悲しくなってくるじゃん。なので、強制的にヌーブラで谷間をバチコンと作って、そして、コルセットで体を締め上げると、痛い痛い痛い痛い。いろんな衣装が落ちてくる。どういうこと？さあ、コルセットは、じゃあこれにしましょう。はい、このコルセットをつけまーす。そして、重要なのが、ね、何かしら、網タイツとか、そういうね、アイテムが必要になってますので、まだね、札幌寒いんで、網タイツは必要と。はい、これで、はい、準備。

0: できますか？
1: あ、準備できましたね。ねえ、猫パン。
0: ねえ、猫パン。
1: はい。あ、誰かマジで私の部屋を片付ける役目買って出てくれる人いないですか？なんかね、片付けられないわけじゃない。掃除。いや、ちょ、5部屋あったな。掃除ができないわけじゃない。掃除はできんのよ。スイッチ入れば。片付けが、やりたくないんですよ。日々に。なんか誰かここに、家内にいるけど、指示してくれたらさ、行くんだけどさ。そんなの誰もしてくれないじゃん。私のことを、永遠に見守って、湯水のごとく、あのね、石油王のようにお金をくださる方なんていないじゃないですか。だから自分のことは自分でなんですよ。マスト、マスト。そうでしょ、皆さん。その中でどうやってね、みんなが頑張って生きていくかってとこなんですけど、みんなは自分の自分のこといっぱいやってるでしょ。声がもう、ああ、よかし。なんかみんなどうやって生きていくの？っていうか、なんか、でも多分私なんかよりも飲み屋の方よりも就職の方がね、やっぱ大変。飲み屋さんも大変なんですけど、肝臓的な意味で大変っていう感じなんですよ。昼間に動かれてる方ってね、なんていうかな、まあ、朝起きないといけない。そこがまずすごい。私だって目覚まし時計なくても勝手に起きます。起きるけど、それは自分の、なんていうの、12時とか12時半とかに起きるんですよ。私は6時ぐらいに寝るんで。って考えると、まあもうサイクルが出来上がってっちゃ出来上がってるけど、でも、じゃあ、例えば6時に起きないといけないとして、じゃあ、前の日のね、0時に寝まーすってなっても、同じ6時間でも絶対起きられないと思う。なんか無理。何なんだろうね。無理だね。だから、朝起きるのってすごいことだと思うんだよね、やっぱり。でもあれでしょ？おじいちゃんとかおばあちゃんだったら勝手に目が覚めるでしょ？
2: はーい。
1: みんな叫んでますね、やっぱり。いやー、すごいなー。なんかもう、女王様としてさ、ふんとか、やめてください。ふんってやってるけど、なんか、もう、私偉いのよ、みたいな雰囲気出してるけど、全然そんなことだ。マジで。マジでもう、みんな朝起きて仕事行って、まずそれが偉いと思う。ほんと。ちょっとなんか特殊能力とか、特殊性癖を持って、適材適所の場所に行っちゃっただけで、私は、マジで皆さんすごいと思います。うん。何の褒め合いなのかよくわかんなくなってきましたね。よいしょ。よいしょ。さあ、今日のお洋服の準備ができましたね。はいはい、なん
0: なんでそんなことする？おいで。はいはい。はい、出口って。はい、出口。そっちじゃない。隠れてるようで全然隠れない。ドクターだね。ドクターっていううちの名前を、うん、うちの猫の名前を呼んでいただけです。なんかお医者さんとお連れしてるわけでありません。はい、みんな。プリプリお子ちゃんたち。ああ、今日もまた内容のないラジオになってしまったなっていう感じがあって、本当に申し訳ないから、最後の最後ぐらいはいいことを語ろうかな。ちょっと。なんかいいこと聞かれたのにちょっと座ってみるか。よいしょーって。はぁ、この女王様のバックボーンを見て皆さんどう思いました？ただの普通のなんかビービー言ってる女やんけと思うでしょ。その通りです。はい。ちょっと猫の愛の手が入ってますけど。はい。やっぱりね、女王様は普通の女なんですよ。四六時中入れない女王様で。なんかそういう妄想されている方いると思います。全然いいんですよ。だけど私は無理。マジで。本当に四六時中女王様としてパッチリメイクをしてヒールを履いて素敵な衣装を身にまとって、あら、あんた何よって言って言えません、私は。なんかもうそんなことをしてると心が崩壊してしまいます。私もね、普通の女として、まあ、申し訳ないんですけど、私、女王様のジャンルとしては威厳のあるタイプではないというか、なんかもうちょっと、なんていうのかな、サバサバした感じなので、あれですけど、こういう普通の瞬間がないとね、やっぱり、楽しくないというか、SM ってやっぱロール

リングなんで。そうそうそう。だからね、よくいるんですよ。最近減ったけど、バーに来て、なんか、ジョー様っぽい、なんか喋り方かと思ったけど、なんか優しいんですね、とか、言われるんですけど。何を期待しとんのや、お前らは。私が、急に入店してきた知らない人を押し倒して、ケツをひんむいて、鞭で叩きながら、ようこそ草間様って言うとでも思いましたか？そんなことしたら捕まります、普通に。普通に捕まりますし、私はあなたの女王様ではございません。誰かのご主人様であり女王様かもしれないですけど。だから、プレイする人は、とかね、私だって選ぶし、ロキで会える私はですね。いや、まあ、女王様というカテゴリーではあるかもしれないんですけど、ね、ミッキーみたいな存在だと思ってほしいなと思います。これ夢壊れたかな？大丈夫？ちょっと噛まないでよ。やめて！まあ、ちょっと夢が壊れたら嫌だな。じゃあもう撤回しとこうか。あ、ごめんなさい。女王様っす。ここで痛い痛い痛い。どうしたの今日。噛んで舐めていやらしい子だね。まあこうやってね、今もう信じられない格好してるんですよ。猫がいっぱい今胸の上に乗っていて、まあ最低2、3匹は乗ってます、今。猫の鼻息がブシブシ聞こえてごめんなさいね。びっくりするぐらいのび太くんみたいな眼鏡かけて、髪ぐちゃぐちゃで、汚ねえスウェット着てますよ、今。そう。これが真実。すいません、もう本当に今度は中身のあるラジオを撮ります。もう南ちゃんは限界です。では本日もありがとうございました。今度は中身のあるラジオでお会いしましょう。まだねー。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
3: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。ゴスペルナイトのお時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ、国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。お休み前のひととき、どうぞリラックスしてお過ごしください。

お楽しみいただいたゴスペルナイト、今夜はそろそろお別れです。明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
3: FM カオンが午前3時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか。低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001。 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週木曜日夜10時からはスイングな夜、
2: 懐かしいサウンド、現代の前衛的なジャズ、ラテンジャズ、ヨーロッパ発のジャズなど、私ジャズシンガースハニーと
1: 私ひろこの楽しいおしゃべりとともにジャズの魅力をたっぷりとお届けします。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: お過ごしください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: Hey there listeners, you're listening to 84.2 The Amazing Radio Cowan FM。
4: おはようございます。 FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
5: FM カオンが6時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

ステーション」、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが7時をお知らせします。

7時15分だよ。7時15分だよ。おーい、7時15分になったよー。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

です。

7時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
1: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
2: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。